0: om vi bare tar en buss.
1: Og kaller den flestbussen.
0: Og så kjører vi rundt I de store byene.
1: Daikur on Baikur.
2: Sånn, jeg har med noe som en
3: Regnbueverden.
4: I'm coming to the cottage.
5: Hi, I'm a lesbian.
6: How many of you are there?
5: Just me. Just the one lesbian, the rest of them are straight.
7: Gay is in, gay is hot. I want some gay. Gay it's gonna be.
1: Hadde hun vært så kreativ hvis hun ikke var skjev?
3: Du hører på Regnbueverden.
1: Det helt riktig. Hjertelig velkommen tilbake til Regnbueverden. Vi her etter en lang, lang sommer. Det meg, Frida, I studio, og vi har hatt opptak I Regnbueverden. Dere husker sikkert, hvis dere hørte på vår siste episode, at Fritz forlot oss for å være lærer I Bergen. Savner Fritz kjempemasse, men vi har to helt nye Regnbueverden-medlemmer I studio!
8: Hey!
1: Det Nora og Nico, som nye faste medlemmer av Regnbueverden, og det så fint å endelig ha dere med her I studio.
8: Hey!
1: Yay!
2: Yeah.
1: Jeg så ja, glad på deres vegne for at dere har deres første sending, og dette blir en veldig bra høst. Så vi skal starte med en klassisk Regnbueverden-innsjekk. Og det da denne gangen, så vil jeg høre deres navn, pronomen, studie, hva du gleder deg til I regnbueverden, og så vil jeg også gjerne vite deres favorittfarge. Så vi starter med en ganske chill favoritt denne uka. Jeg kan gå først. Jeg heter Frida Margrethe Aalborg. Jeg bruker hun eller de pronomen, og jeg studerer master I anvendt teater og dramaturgi. Jeg går nå på mitt andre år der, så jeg driver og skriver masteroppgave, som litt skummelt, men veldig, veldig gøy. Og så, I høst I regnbueverden, så gleder jeg meg veldig, veldig masse til at dere skal liksom tre inn I rollene deres og påvirke programmet videre. Og så gleder jeg masse masse til alt det gøye vi skal gjøre rundt Pride. Og så min favorittfarge, jeg har to. Det grønn og rosa, som jeg akkurat like glad I, og ikke kan skille I det hele tatt.
8: For de som ikke kan se Frida, hun grønn og rosa akkurat nå.
1: Ja, jeg har grønne briller og har på meg en rosa topp. Så da går vi videre til Nora.
9: Ja, jeg heter Nora Høyer Gustavsen. Jeg foretrekker de-dem pronomen, og jeg må huske alt jeg skal si. Studie?
1: Ja.
9: Jeg går bachelor I filmvitenskap. Jeg holder på med mitt andre år. Og I det studieløpet betyr det at jeg skal skrive bachelor til våren.
1: Så det spennende. Blir
9: spennende og moro. Mm-hmm. Det jeg gleder meg til I høst egentlig å tre litt inn I regnbueverden, snakke om skjev popkultur, hjertesaker, diskutere litt, ha det moro med dere to. Og min favorittfarge oransje.
1: God farge. God
9: farge. Glad I oransje. Rommet mitt oransje, faktisk.
1: Oh, nice. Yeah. Nico?
8: Tusen takk. Mitt navn da Nicoline Horn, men jeg bruker bare Nico. Pronomene mine hun, henne, og jeg 24 år. Skulle du si hvor gamle vi var?
1: Det kan du godt.
8: Ja, jeg 24 år. Jeg går inn I min siste uke som 24 år. Jeg blir 25 denne uken. Jeg studerer også en master I anvendt teater og dramaturgi. Jeg var også på mitt siste år og skal skrive master.
1: Yay!
8: Ja. Hva var det siste? Hva var det favorittfarge?
1: Ja, og hva du gleder deg til?
8: Hva jeg gleder meg til? Jeg gleder meg jo veldig til å bli bedre kjent med dere og det skjeve miljøet I Trondheim. Og så gleder jeg meg til at vi kanskje skal ha noen gjester.
1: Det kan bli veldig, veldig gøy.
8: Ja. Ja. Og farge.
1: Ja.
8: Jeg tror, jeg tror min favorittfarge kanskje grønn, selv om det veldig stereotypisk.
1: Det det, men det en god farge.
8: Det det, solid. Og grønn kan være så mangt.
1: Det kan det.
8: Ja. Jeg sier grønn, plantegrønn.
1: Plantegrønn.
8: Ja.
1: väldigt väldigt gott valg. Vi ska fortsätta vidare och höra lite om sommaren vi har haft. Men allra först så ska vi höra en låt. Det är Florence av Ea Otilde.

0: Ja, folkens, dette Brittany Fears, Tighten Your Tux. Du hører på Regnbueverden.
1: Det helt riktig. Bort, ja. Ja, vi klippet ikke bort det, Brittany Fears, beklager for det. Men det helt riktig, for nærmende programmet Brittany Fears der. Du hører på Regnbueverden på Radio Revolt, og vi her med våre to fantastiske nye medlemmer, Nora og Nico, og meg, Frida. Og nå vil jeg gjerne høre litt om sommerne deres. For dere har hatt en skjev sommer før dere kom hit til Regnbueverden, og jeg vil vite mer. Jeg kan starte med meg selv først, så dere har litt tid til å tenke og mimre tilbake. Jeg var i Berlin for første gang i sommer, og det føler jeg at liksom en litt quintessential opplevelse. Og måtte dra dit. Jeg må tilbake, for jeg var der bare i 5 dager. Men det... Den hadde en så skjev energi, egentlig som by, fordi det liksom sånn, det litt slitent, det er litt møkket det der, men det liksom sånn veldig glamorøst og stort og artsy.
2: Jeg føler veldig mange folk i Berlin driver med kunst.
1: Yeah. Ja.
2: Og det gjør det liksom.
1: Ja, man ser det. Og det liksom masse sånn queer-owned kaféer og spaces, og jeg var på et sted og liksom sånn, hele doen var liksom sånn laminert med plakater og sånn for så mye forskjellige events og ja, så mye kult. Så dit må jeg definitivt tilbake til. Det var en stor del av min skjeve sommer i sommer.
3: Ah, elsker Berlin. Jeg er også over, altså, har en litt Berlin chain på.
1: Ah, cute!
3: Very. Og jeg backer.
1: Mm-hmm. Takk, takk. Dere, er det noe dere vil dele fra deres sommer?
2: Jeg har for det første aldri vært i Berlin, og det er very, very sad. I really want to go. Mm-hmm.
1: You will.
2: Yes, you will. One day. Mm-hmm. Men jeg har også hatt en skjev sommer, selv om jeg ikke var i Berlin. Jeg var i Oslo.
1: Ja, det er også en skjev by.
2: Det er en skjev by, og i hvert fall når man bor i Trondheim, så er Oslo... Ja. The place to be.
1: Aha.
2: Fordi det jo ikke Pride i Trondheim om sommeren. Men jeg var i Oslo på Tons of Rock.
1: Mm,
2: og det går jo samme helga som det er Pride-parade i Aha. Oslo. Og det var noen fotballkamp, og det var helt crazy. Det var så mye folk overalt.
1: Mm.
2: Men det var skikkelig, skikkelig god stemning, og you know, liksom Dum Dum Boys hadde Pride-flagget på...
1: Elsker Dum Dum Boys.
2: Ja, altså... Yeah. Nei, det var veldig, veldig gøy. Og jeg så Ramona's Tea Party.
1: Det har jeg hørt om.
2: Fra Tønsberg. Represent Tønsberg.
3: Jeg gikk på VGS med Brannsangeren der.
2: No, you... No.
3: Oh, yeah.
2: Oh.
3: Og vi på samme syklinje, vi.
2: No.
3: Jo.
0: Wow.
2: Oh my god, dette må jeg ta inn over meg. Fordi det jeg skulle fortelle var at jeg møtte Ramona fra Ramona's Tea Party på Ekebergsletta, og var sånn, hei! Og så fikk jeg en sticker, og så tok vi et bilde, og så... Det var veldig, veldig gøy. Highlight.
1: Highlight. Nora?
3: Jo, altså jeg har jo hatt en litt mer skjev småbysommer da, i forhold til dere to. Vært i hjembyen min, Sandefjord. Og jeg har jobbet i blomsterbutikk på Mestergrønn.
1: Okay.
3: Skjev jobb, eller ikke egentlig, men energien der.
1: Ja, in spirit. Så kan jeg se for meg at det er det.
3: Ja, og ellers jeg har egentlig chillet max.
1: Mm-hmm.
3: Jeg dro ut og så på sånn meteorstorm.
1: Wow.
3: Det var skikkelig fett. Veldig skjev aktivitet, må jeg si.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Det er sånn, er det sånn stjerneskudd?
3: Ja, og det føler jeg det aldri sett før. Nei. Så det var... Egentlig, det trodde jeg ikke det skulle bli, men det ble litt sånn highlight, for det var så kult.
1: Ja.
3: Det var så fett å se på. Så ja, det var min skjeve sommer.
1: Aha. Veldig skjeve sommer. Jeg liker å høre deg. Vi skal bli enda bedre kjent med dere om litt. Men aller først så får du høre Tåre bak øret av Vilskudd.

0: Jeg heter Fetisha, og du hører på Radio Revolt.
1: Det helt riktig, Fetisha. Velkommen tilbake til Regnbueverden på Radio Revolt, hvor vi introduserer våre fantastiske nye radiopratere og Regnbueverden-medlemmer. Vi må komme på et godt ord for Regnbueverden-medlemmer. For sånn, i nerdeprat så heter vi nerdepratere, og bokbarn heter som bokbartendere. Så jeg tror at vi bør komme på et navn for oss selv, men... Det kan være et langtidsprosjekt.
2: Ja, det høres lurt ut. Ja.
1: Fordi akkurat nå så skal vi ha en runde med this or that. Oh. Jeg har planlagt en rekke spørsmål til hver av dere, som er å bestemme dere for en ting, this, eller en annen ting, that. Dere må tenke litt kjapt, men gjerne tenk litt høyt, så vi får høre litt på tankeprosessen deres. For at vi kan bli litt bedre kjent med dere. Ok. Nico, du er først.
3: Yes.
1: Er du klar?
3: Yes.
1: Nydelig. Første spørsmål. Hund eller katt?
3: Hund.
1: Ok.
3: Ok, det var jeg skulle resonere da.
1: Det er bra du er.
3: Jeg var veldig, veldig på. Hund, fordi... jeg vet hva, jeg tar egentlig katt, fordi, okay, ja. Fordi hunder er så demanding. Ja. Katter klarer seg selv.
1: Før. Ja. Rød eller blå?
3: Rød. Fordi, faen, jeg gjør det samme igjen. Rød, fordi...
1: Du kan få lære etterpå.
3: Ja. Nei, ta rød.
1: Ja. Ja. Trondheim eller Vestfold?
3: Trondheim.
1: Fretex eller tights?
3: Det er veldig vanskelig. Mm-hmm. Jeg føler... Hvis man er ute etter noe spesifikt, Thais. Hvis man trenger en boost, Fretex.
1: Nice. Antikken eller renessansen?
3: Antikken. Mm-hmm. Renessansen er for overhyped.
1: Fair. Prikker eller striper?
3: Striper.
1: Mm-hmm. Ja. Start. Mm-hmm. Safo eller Gunvor Hofmo?
3: Safo.
1: Yeah. The OG.
3: Yeah.
1: Kvalme eller svimmelhet?
3: Svimmelhet.
1: Ja. Hagl eller sludd?
3: Jeg synes faktisk hagl er litt sånn spennende, så lenge det ikke er liksom for svære sånne klumper. Mm-hmm. Så hagl.
1: Ja. Pridefest eller prideprotest?
3: Prideprotest alltid.
4: Ja.
1: Enig, det var dine this or that.
3: Thank you.
1: Takk for god svar.
4: Det var veldig solid.
1: Ok, din tur. Du er klar?
4: Jeg er så klar.
1: Mm-hmm. Ok, Nora. Te eller kaffe?
4: Kaffe egentlig 100%, men jeg prøver å komme meg... Jeg er veldig glad i te. Jeg prøver å komme meg mer inn i te, fordi...

0: Every day is lesbian lover day.
1: Det helt rett, det det her på Regnbueverden, og det oss du hører på. Vi i prosess med å bli mer kjent med Nora og Nico. Nå så jeg på feil person, men jeg vet hva det egentlig gjelder over. Også litt meg selv. Fordi det et nytt semester, og masse nye folk i byen, og nye folk her i studio også. Så, på deres intervju til å bli med i Regnbueverden, så, jeg skal ikke si noe om det dere sa, det opp til dere, men vi snakket litt om stereotyper.
2: Ja. Yeah.
1: Mm-hmm. Og da lurer jeg på nå i hvert fall, om det noe som stereotypisk skjevt med dere, ja. Som dere kommer på, og vi deler med oss her.
3: I'm looking at your chains and your rings.
2: Altså, dere kan jo ikke se meg som hører på, men utseendemessig så jeg egentlig litt sånn poster child, tror jeg, for uspiselig skjev. Jeg har en krøllete mullet, som ikke ekte krøller, bare så dere vet det. Jeg har masse chunky ringer på fingrene. Jeg har noen store jeans. Jeg har en liten chain i beltet mitt og greier, og nei, jo da, det er nydelig. Jeg egentlig en gående stereotype.
1: Ja, i den skjeve verdenen så er du en del sånn arketyper.
2: Ja.
1: Sånn bokser man setter seg selv i, eller andre skjeve i, som kan stemme eller ikke stemme. Det noen av de som liksom, du resonerer med?
2: Dette faktisk veldig relevant for min journey.
1: Oh, ja, ja, ja.
2: Det siste. Fordi liksom, veldig lenge så føler jeg at jeg har vært veldig sånn, jeg har også litt sånn visuelt passet inn som liksom mask,
1: yeah.
2: Soft mask liksom, mm-hmm. You know. Men jeg i en sånn periode hvor jeg veldig sånn, jeg vil ikke bli puttet i en boks, skjønner du?
1: Yeah.
2: Og det så litt sånn lame å si, men,
1: men jeg skjønner.
2: Jeg liksom, når man først skjev, så det litt for å sprenge ut av bokser, ikke sant?
1: Mm.
2: Og så har vi veldig mange bokser som hjelper mange med å føle seg komfortable.
1: Mm.
2: Men ja, jeg vet ikke. Jeg har liksom hatt noen bokser jeg komfortabel med lenge, men nå jeg også litt sånn, vet du hva? Jeg skal ikke la det begrense meg.
1: Nei, nei.
2: Så jo, jeg prøver å si at jeg liksom boksløs.
1: Ja. Har du noen bokser, Nico?
3: Ja, jeg står og tenker.
1: Mm-hmm.
3: Jeg føler også liksom, jeg vet ikke om det liksom queerness, men sånn self-expression jo veldig sånn rooted i queer identities,
1: yeah.
3: Føler jeg. Og nei, og det
1: enig.
3: Ja.
1: Vi fortsetter med dette etter en låt.
3: Ja, lurt.

0: Jeg tror det regnet litt I sted, men det har stoppet nå. En regnbue! Wow!
1: Det helt riktig. Jeg vet ikke om det regner litt I sted, men, og jeg vet ikke om det regner nå, men du hører på regnbueverden! Vi her med Nico og Nora, og vi var I gang med å snakke om skjeve arketyper og stereotyper vi passer inn I. Yes. Og Nico, jeg skal bare la deg fortsette.
2: Jo, for jeg var jo midt inne I en veldig god, et godt resonemang.
1: Aha.
2: Kom ikke helt I mål. Men vi snakket om dette med sin self-discovery journey.
1: Ja.
2: Og jeg tror veldig på det at man må være litt I båsene sine.
1: Mm. Mm.
2: For så kanskje å finne ut at det ikke her jeg har lyst til å være.
3: Yeah.
2: Fordi hvis man begynner, altså... Noen begynner jo der og bare sånn, I'm nothing, I'm me. Men I hvert fall for min del, så føler jeg det har vært veldig nice å være sånn stereotypisk supermask, superfem, og så kanskje lande litt mer I seg selv.
1: Ja.
2: Men det også litt stereotypisk, på en måte.
1: Så. Ja, ja, ja. Helt klart, men jeg enig. Jeg føler også at jeg har vært liksom sånn, I hvert fall I tankegang flere steder, og så lander man mer og mer sånn, åh, hvor det jeg er? For jeg har jo endt opp sånn, veldig fem, liksom. I hvert fall sånn as of late. Som ja, jeg har vært på forskjellige steder før, men jeg føler at det noe, ja, at man kommer til et punkt hvor man sånn, og dette det som komfortabelt her og der, her og da, her og nå.
2: Ja.
1: Der, ja.
2: Så det jo også litt sånn, altså, når man snakker om mask og fem da, for eksempel, så det jo veldig forskjell på liksom, altså, jeg føler at man veldig ofte da snakker om klær.
3: Ja,
1: ja det det.
2: Når man kan være liksom looking super fem, but be the bossiest bitch, liksom. Altså.
1: ja, og så det jo også sånn identiteter som har liksom sånn historiske konnotasjoner
2: ja.
1: Med både hvem man dater, både liksom sånn seksuelle preferanser som jeg føler ofte blir glemt I disse diskusjonene da.
3: Ja, og personlighet.
1: Virkelig. Ja, ja, ja. Og sånn ja, i alle den boksettingen så glemmes liksom sånn historien til disse boksene og disse kategoriene som vi sikkert kan gå ja, som jeg begår inn når jeg har researchet det mer, for jeg sånn, jeg vet at det der, men jeg kan ikke helt liksom noen av de specificities fordi de brukes så bredt da.
2: Mm-hmm.
3: Men jeg tror det også sikkert en del av de fleste sin journey.
1: Ja, ja, ja.
3: Altså jeg jo noen år yngre enn dere begge, så det gir mening at jeg kanskje litt bak I min discovery av meg selv, hva det
1: til. Jeg føler at det
3: først nå finner ut av det.
1: Det en for alltid prosess, liksom.
2: Ja.
1: Å discover yourself. Man
3: alltid jo, endring.
1: Ja, man overhovedet ikke statisk og selv liksom, sånn identitet.
2: Nei, og liksom queerness is not linear.
1: Ja.
2: Mm. Yeah. We are flowers or et eller annet.
3: We are fluid.
1: Men ja.
2: We are fluid.
3: Yeah.
1: Fluid and flowers. Fluid flowers.
3: Fluid flowers.
2: Og så, det jo noe veldig, veldig sånn vakkert når man ser sånn, liksom, gamle, skjeve folk som bare 100% akkurat sånn de selv har lyst til å være.
3: Unapologetic.
2: Yes.
3: Ja.
1: Ja. Det ordet.
2: Ja.
1: Enig.
3: Ja, samme. Det så fint.
1: Mm, og ja, det bare, ja, lande, men også anerkjenne at man kan...
2: Change,
1: man change I og gjøre andre ting.
3: Man, og man ikke støkk, selv om man har nå lager jeg airquotes, satt seg I en boks, på en måte.
1: I agree.
2: Og mm-hmm. siste,
1: ja, ja.
2: Noen ganger man I den boksen bare for at andre skjeve folk også skal skjønne at, åja, du en av oss.
3: Ja, koding. Koding. Sosial koding.
2: Det litt ting. Dumt når det da blir trendy å gå med sånn carabiner.
3: Mm-hmm.
2: Men...
3: Hva skal man gjøre?
1: vi har snakket om endring. Vi har vært liksom sånn mot fremtiden sett fremover. Nå skal vi se litt tilbake. Fordi jeg har funnet på en regnbueverden initiation, som ikke har vært en ting før, men som jeg synes skal være en ting. Så nå det på tide at vi har den første årlige Am I Gay-quizzen. For de nye.
2: Are we gay?
3: Are we gay?
1: Are we gay? Are you gay? That is the question we're going to find out.
3: Mm-hmm.
1: Okay. Jeg skal prøve å simultan oversette den her, så ikke hele greia på engelsk. Men den ja, creds til Otto Straddle, som for så vidt der hvor jeg researcher så mange regnbueverdenssendinger.
3: Shout out.
1: Peak, skjevt, nyhets- og nettavis sted. Veldig bra anbefales.
3: Mm-hmm.
1: Okay. Da må du... Ja, vi sier at dere svarer sammen, så vi bare tar den en gang.
2: Ja, for det er en quiz til oss.
1: Ja, til dere kollektivt sammen. Yes. Yeah. Ok, velg en jobb. Sanger, hundetrener, forfatter, isfjellflytter, jordmor, Harvard-professor, arkitekt eller basketballspiller.
3: Oi. Ja. Nå ser jeg og Nico veldig på hverandre.
2: Det var veldig mange forskjellige. Hva er din første top of your list?
3: Jeg føler forfatter.
2: Jeg skulle også si forfatter.
1: Ja. Ja. Da tar vi forfatter. Ok. Den her tar jeg på engelsk, for det er vanskelig å oversette. Pick a vice. Så det er liksom sånn en uvane.
2: A vice?
1: Ja.
2: A vice.
1: Og det er bare to. Being gay or being straight?
2: No, being straight.
1: That's your vice.
3: Ja.
1: Yeah. Pick a virtue, being gay, or being nice to gay people.
3: Altså, being nice to gay people. Fordi jeg føler, det en del gay people som ikke er så nice to gay people, skjønner du hva jeg mener?
2: Definitely.
3: Ja, yeah. Så so, kanskje being nice to gay people.
1: Ja. Ok, nå har vi et bilde her. Okay. Hvordan får dette bildet deg til å følge deg? Er det all gay, eller best straight?
3: Altså, det er jo skjevt sånn med første øynekast.
2: Jo, men er det ikke også veldig sånn, altså, venninnegjeng bare?
3: Ja. For dere ser, som hører på, ja.
1: Ja, dette er flere kvinner i en rekke bak hverandre, som gjør liksom, litt sånn suggestive faces. Ene ser ut som kysser andre på nakken, de andre er bare bak der.
2: Fordi jeg har 100% straight veninner som gjør det der.
3: Det er det, fordi de to første gir veldig skjevt, men hele rekka gir veldig... Girl. Straight girls på party.
1: Liksom. Da velger vi straight.
3: Ja,
1: der.
3: Vi gjør det.
1: Ok, når jeg setter denne quizen her, så jeg gruder meg til dette spørsmålet. Dette er hele Olive Garden-menyen, og så skal man velge en rett.
3: Oh.
1: Skal jeg bare lese de veldig fort?
2: Jeg kan bare breadsticks.
1: Ok, shrimp frito misto, fried mozzarella, chicken and shrimp carbonara, 5 cheese city al forno, herb grilled salmon, tour of Italy, chicken alfredo, cheese ravioli, eggplant parmigiana, chicken scampi, meatball parmigiana, calamari, spinach artichoke dip, chicken marsala fettuccine, ravioli carbonara, grilled chicken margherita, sirloin, soup salad and breadsticks, lasagna, chicken parmesan, spaghetti and meatballs, fettuccine alfredo. Ja, hvis dere lander på breadsticks, så kan jeg stoppe.
2: Men hva var det breadsticks med?
1: Soup salad and breadsticks.
3: Chill, man får alle tre.
1: Ja. Sure, ja, da tar vi den.
3: Deler, ikke sant?
1: Nydelig.
3: Ja.
1: Jeg setter pris på at jeg slapp å lese andre halvdelen av menyen, for det var bare halvparten av dem. Ok, enda et bilde. Hvordan får dette bildet deg til å føle deg?
3: Vent da, la meg.
2: Hvem av de?
1: Det der.
3: Åh, dette er vel et bilde fra Love Lies Bleeding, det hvis jeg ikke tar helt feil.
1: Med Kristen Stewart blant dem.
3: Altså, alltid når Kristen Stewart er med.
2: Gay.
1: Vi tar gay. Ja, det er enda et bilde. Oh. Hvordan får dette bildet dere til å følge dere? Dette er da et bilde av en blunkende Hey Mamas is lesbian, hvor det står You're probably gay.
2: Jeg liker at det ene alternativet er other.
3: Ja,
1: dette alternativet er straight, no, I'm definitely gay, eller other.
3: Altså, greier at no shade til Hey Mamas, men det, jeg føler de er litt de heterofile, blant sapphic people, skjønner du?
2: Så du ville gått for other?
3: Altså, jeg vet ikke. Hva tenker du?
1: Men other er en sterk kategori, egentlig.
3: Other er sterk, og jeg identifiserer meg som en other, skjønner du?
2: Ja.
3: Ja.
2: Other?
3: Vi
1: tar other. Yeah. Nydelig. Ok. Velg et sitat fra Harriet and the Spy. Aldri sett den filmen. Har filmviteren sett den filmen?
3: Nei.
1: Nei, den greit. Da velger vi quotes på vibes.
3: På vibes.
1: Don't mess with anybody on a Monday. It's a bad, bad day. Sitat 2. Sometimes you have to lie, but to yourself you must always tell the truth. Fjerde, in all caps. I wonder if when you dream about somebody, they dream about you. Eller 4. Life is very strange.
3: Disse alle var litt sånn millennial-coded, må jeg si.
1: Det er helt sikkert en sånn millennial-throwback-film.
3: 100%.
2: Ingen som har sett filmen?
1: Nei.
3: Jeg skuffa meg selv.
2: Life is very, very strange.
3: Ja, jeg likte den.
1: Vi tar den.
3: Det var den jeg tenkte på.
1: Hvordan får dette bildet av den fersken dere til å føle dere?
3: Altså, vi har jo alle sett filmen da.
1: Gale Street.
3: Vi har jo alle sett filmen, så gay, ikke sant?
2: Oh ja, dette den Call Me By Your Name?
3: Yeah.
1: Ja,
2: fordi den har jeg ikke sett.
1: Det er en konsistensjon.
2: Men jeg skjønte faktisk hva du snakket om.
3: Ikke sant? Mm-hmm. Da har den gjort stor cultural impact da.
2: Ja.
3: Men den må du se.
1: Mm. Ja.
3: Ja.
1: Okay.
2: Men er ikke den så litt problematisk?
3: Den er kjempeproblematisk.
1: Den er ganske problematisk, okay. Ja. Men fortsatt en viktig en å se.
2: Ja, ja.
3: Backbone.
1: Mm.
3: Virkelig.
1: Okay. Velg en duftlys duft.
3: Oh.
1: American Apple, Banana Nutmeg Bread Pudding, American Apple 2, Sweet Pea, Laundry Room Lemon, American Apple 3, Salted Pretzel Milkshake, eller Denim and Daisies.
2: Hot take, I hate candle smells.
1: Ja.
3: Same.
1: Ja, jeg
3: og jeg synes det var litt mange som startet med American. American.
2: Vi må ikke ta en American da.
3: Nei, ingen American.
2: Var det ikke noe valg sånn nå?
3: Jeans og Daisies på slutten da.
1: Jeans og Daisies.
3: Jeg vet ikke helt om det er en god kombo, men altså litt denim on Daisies action liksom.
1: Ja, da tar vi den. Vi tar den. Start. Ok. Velg en god femte date. Spille paintball og spise pretzels i et forlatt kjøpesenter. Møte venner på møte venner og synge karaoke. Sitte i senga di i 4 timer og snakke om alle de rare og veldig spesifikke interessene dine, mens dere håndflørter.
2: Mm.
3: Nå ser jeg og Nico veldig, veldig på hverandre. Nå
1: lager 4 timer med det. Kjøp takeaway og se dokumentarer om den kalde krigen. Spise lunsj på en restaurant, og så være ute hele ettermiddagen, og så spise middag på samme restaurant. Bowling. Pizza party. Eller å gå på kunstmuseum og godteributikk for å så kline i en park.
2: Wow.
3: Altså, du hadde meg med kline, og så sa du i park. Og jeg vet, jeg sliter litt med par som driver og kliner i park. For jeg er sånn, altså, så klart man skal få lov å gjøre det. Men jeg føler park kanskje er blant de liksom, mindre romantiske stedene. Så... Skal vi ta den 4 timer, eller?
2: 4 timer med håndflørting.
1: Den tar vi, ok. Siste, veldig viktig. Velg, så fort dere kan, velg ett av disse dyrene. Delfin. Det er en rar delfin. Rar delfin. Vi kjører rar delfin, og nå skal dere få vite.
2: Are we gay?
3: Are we gay?
2: Are we gay?
3: Kollektivt.
1: Ok. Vi venter, vi har trykket submit.
3: Oh.
1: Vi trykker submit igjen, vi venter på at den... loader. Ah, ser ut som vi må vente til etter en låt for å få de endelige resultatene.
3: Oh,
1: vent i spenning mens dere hører på Humming Wires av The Dad's Club.
3: Let's go.

0: Du hører på Radio Revolt, du hører på Regnbueverden, and the results are in. Kan jeg få en trommevirvel? Vi har tatt en MIG-quiz, og svaret er at Nora og Nico, you're gay!
1: Gratulerer!
0: Sykt å
2: melde. Sorry, ja, ja, tenk at internett visste det for oss.
0: Tenk det! Gratulerer! For å feire så skal vi få For Forever av Sigrid Lygren.
1: Yeah!

0: Hi, my name is Bob the Drag Queen, and you are listening to Radio Revolt.
1: Takk for deg, Bob the Drag Queen. Vi inne I siste del av programmet her I Regnbueverden. Vi har fått konstatert at dere skjeve begge to. Takk til quizen. Vi har blitt litt bedre kjent med dere. Men det neste som skjer I Trondheim nå, det store skjeve, jo Pride. Så jeg lurte på om dere begge to hadde et veldig, veldig kort og konsist Pride-tips til våre lyttere.
2: Mitt Pride-tips kjøp Pride-armbånd. Da støtter du Trondheim Pride med 200 kroner, og det trenger de.
1: Kjempegodt tips.
3: Mitt tips fra en litt sånn introvert homse vær med på det du orker. Og finn deg et stille sted hvis du ikke orker. Men liksom, vær med og støtt, for vi må vise at vi her ute.
1: Hell yeah. Veldig, veldig godt tips. Mitt tips kanskje litt motsatt til deg, men sånn go all out. Vær veldig deg selv. Og sånn deg selv hvis du litt mer introvert.
3: Be free.
1: Gjør det. You do you. Vi har noen små tips nå fram mot Pride, for det veldig mye spennende som skjer. Man kan bygge krakk. Det krakkbygge-workshop I forbindelse med Pride, som skjer med Build Her, som spennende. Rosendal Teater skal ha bevegelseskorps I paraden og har gratis workshops som man kan bli med på.
2: Det har jeg hørt at det veldig gøy.
1: Aha, og for å lage en stor performance I paraden, det også skjev scene, før Pride, som blir veldig bra, og det Marka Pride, hvis man vil gå ute I frisk luft og feire Pride ute.
3: For de som liker det.
1: For de som liker det. Det var alt vi rakk I Regnbueverden for I dag. Tusen takk for oss, og takk til dere for deres første sending!
3: Yay!

0: Yes, that's right. It's Friday, and you're listening to The Morning Show on
1: Radio Revolt.
2: Det gjør du. Og for du som ikke her inne I studio, så var du ikke vittne til det vi var vittne til. Nemlig den beste timingen jeg sett noensinne.
3: Jeg prioriterer tiden min godt om det.
4: Hva var det, sånn 5 sekunder før
2: sendingen? 45 sekunder før sendingen startet at jeg hører at det går I døra her ute, liksom.
3: Mm.
2: Og 5 sekunder før så står du her.
3: Ready jeg ganske fornøyd med timingen.
4: Det, godt,
3: det var ikke, det var ikke meningen det. Å komme veldig sent, men...
4: men du forstår deg også.
3: Ja, jeg veldig, veldig dårlig på slumringen. Ja. ja, altså det vanskelig å forsove. Hvis jeg hadde forsovet meg, tror jeg kanskje jeg hadde sovet over.
4: Ja, ok.
3: Men jeg veldig lett på sånn der, I halvsøvn og bare hert.
4: Ja.
3: og så innser jeg etter hvert at jeg må opp da. Eller sånn, jeg tror hodet mitt bare, det sånn, du vet hva jeg mener?
4: Ja.
3: Men jeg kom opp. Som regel gjør jeg det.
4: Det så bra.
2: Det ikke dårlig.
3: Men dere ikke på dere ordentlig klær I dag?
4: Yes. Oi, jo da. Det bare meg.
3: Det bare deg.
4: Det bare meg.
3: Ja.
4: Det jo, hva var det det var? Det fotballdrakt.
3: I dag det, ja, hva heter det? Fotballtrøy fredag.
2: Mm. Oh yeah.
3: Mm.
2: Egentlig litt kul greie.
3: Ja.
4: For hva konteksten? Jeg out of the loop. Jeg har ikke okay. fotballtrøy. Jeg eier ikke.
2: Du vet barn.
4: Ha?
2: Du vet barn.
4: Hva faen?
2: De små karrene som ute og spreng.
4: Okay, ja.
2: Noen av de får kreft.
4: Oi, det ikke gul å le av det.
2: På et generelt grunnlag så vi mennesker litt imot kreft.
4: Åja, vi det?
2: Du har sikkert de som litt før. Jeg skal ikke dra alle over en kamp.
4: Ja.
2: Men barnekreft ikke så kult. Som det høres ut som.
4: Det kan jeg si meg enig I.
2: Derfor var noen sånn...
3: Jeg for en elendig intro til det her. Vi kan ikke fortsette med det her. Det er en veldig fin dag I dag, og det synlighetsdagen for barnekreft. Og da går man med fotballtrøy for å vise sin støtte.
4: Ja,
2: til kreft? Nei.
3: Til...
4: Støtte for barn. barn
3: til,
4: mot kreft.
3: Til behandling, vil jeg tro. Altså, det... Oi, det kan vi søke opp hvor akkurat hva, men jeg tror bare det handler om å vise frem at man viser støtte.
2: Ja.
3: Litt som rosa sløyfe, og hva annet det vi har?
4: Ja, men da har du ikke, og, du går ikke med
2: de her gule armbåndene. De var jo gule
3: armbånd. Nei, men barn synes jo fotballtrøy fett, liksom. Det jo...
4: Det er valid.
3: Ja.
4: Gule armbånd?
2: Ja, det var jo sånn, når Lance Armstrong var kul, så hadde jo han kreftmasse. Og så var det liksom sånn, ah, shit, jeg tror han hadde ballekreft.
4: ballekreft?
2: Jo, men så var det liksom, det ble en sånn her fashion statement å gå med sånn her gule gummiarmband for å vise støtte til kreft. Eller ikke til kreft, da, men...
4: Mot kreft. Ja.
2: Og så kom jo alt om Lance Armstrong ut, og da ble det kanskje ikke like kult å gå med dem.
4: What happened?
2: Fy faen, han dopa seg som en heroinbruker på Oslo S. Men...
3: Og vi har sånn der, i studio.
2: Hva sånn der I studio?
3: Tør vi å blåse I den da?
4: Jeg har ikke lyst til å blåse I den.
2: Nei, jeg har faktisk to her.
4: Det ligger ubrukt ute på kjøkkenet.
3: Og så den sånn... Åja, det ligger ubrukt, da henter vi det etterpå.
4: Ja.
3: Det en sånn 17. mai...
4: Party-ting.
2: Shit.
4: Fløyte heter det.
2: Det var én ting. Det var én ting jeg skulle huske nå, og det var å slå på lufta.
4: Thomas!
2: Denne gangen husker jeg det. 4 minutter.
4: Det opptak da.
3: Vi, hallo alle sammen.
4: Som nå hører oss.
2: Det ikke så mye dere har gått glipp av. God
3: Nei,
2: timing.
3: Like
4: og, vi har snakket om at Thomas veldig glad I barnekreft.
3: Det var kalkulert at den skulle vente litt.
2: Du skulle nesten tro det. Anyways, vi har flere gode låter I dag. Her kommer Dive. Destroy me. Destroy me.

0: Og du hører på Radio Revolt.
1: Du snakket stadig, Thomas, om at du usikker på hva du skal gjøre med livet ditt.
2: Ja.
1: Og vi studerer jo noe som vi ble fortalt da. Vi studerer medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi på NTNU. Og vi ble fortalt på starten av semesteret at 100% av studentene har jobb i løpet av sommeren når de går ut.
2: What? Jeg trodde det var 80%.
1: Nei, ja, før sommeren har 80% signert kontrakt.
2: Å ja, relevant jobb.
3: Ser?
1: Dette ikke sant! For jeg snakket med noen som ble uteksaminert når vi startet, og hun blodfattig og har ikke jobb.
3: Ja, fordi jeg ville tenkt at det studiet kanskje ikke det enkleste å få seg jobb i sånn med en gang.
1: Jo, men egentlig så det det, fordi vi veldig godt integrert med bransjen i studiet. Fordi vi har jo nå hatt et forskningsprosjekt for bedrift i Trondheim. Så jeg har jo hatt en forskningsprosjekt for Snurr, bakeskjeden, eller bake håndverksbakeriet, og du har hatt
2: for foreleseren.
1: Ja, for foreleseren vår. Og vi skal jo da, har vi nå hatt sommerferie i 3 uker, og så skal vi ha en presentasjon neste uke. Og den blir jo litt grei å gjennomføre. Jeg synes det helt greit, det bare en presentasjon liksom, det ikke noe big deal. Men vi er jo tvunget til å ikke ta sommerferie før det.
3: Ja.
1: Men det jo interessant fordi du starter vel, og så det som om vi sitter her i 8 timer da, og venter på at alle skal bli ferdige.
2: Ja, jeg tror startskuddet går i sånn 10-10, sånn cirka.
1: Ja.
2: Så jeg at de siste, eller vi får liksom karakterene våre i 3-10, 3:30 liksom.
3: Det der synes jeg så unødvendig, for det ingen som vinner på at noen som sykt uinteresserte og kanskje litt stresset for sin egen prestasjon sitter og ser på deg, for du merker at du ikke har kontakt, men kanskje de som står der også ikke merker at de ikke har kontakt.
2: Og så det liksom sånn, de legger veldig opp til at de her bedriftene man har hatt oppdrag før skal komme og se på det her, og så det liksom sånn,

0: Du hører på Punch på Radio Revolt.
1: Oh yeah. Punch. Programmet hvor det prates om musikk. Det eneste programmet I verden hvor det prates om musikk. Jeg heter Kanskje... Ådne Solheim. Hvem andre I rommet?
0: Kvansa Hedvig Utmen Lidse.
2: Wow.
3: Og Sondre her også.
0: Jeg trodde vi skulle si etternavn også.
3: Sondre Granås her.
2: Ja. Ok, det flest da. Mm.
0: Mm-hmm. Vil du...
1: Ja, I dag så skal vi ha en veldig spesiell sending. Selv om det virker som at hver sending en veldig spesiell sending. Vi skal ha en avskedssending til kjære Kvansa og Sondre.
2: Ja.
1: Våre to lengst running...
2: Øngsa.
0: Ja, øngsene.
1: Ja, øngsa, rett og
0: slett. Jeg skal da til København I et år, fordi jeg har mål om å bestige Danmarks høyeste fjell.
2: Wow. Det var et vanskelig mål.
0: Ja, og det må dessverre ta meg et helt år, men jeg lover å komme tilbake etter det, og da, da skal jeg fortelle historien. If I live to tell the tale.
1: Possibly. Og Sondre, har du også et mål?
3: Ja, jeg også skal faktisk til det her det lange landet Danmark, og høye landet Danmark. Men jeg skal til det smilende by, Aarhus, på utveksling der. Aarhus, som Danmarks Trondheim, det vel å merke, så det skal ikke... Det ikke en sånn veldig stor klassereise akkurat, men det blir et fint semester, og så får vi se om jeg kommer tilbake eller ikke. Men det her får være en avskedssending, vel å merke. 2,5 år har det ikke gått det?
0: Jo, Sondre og jeg ble tatt sammen våren 2024, så Sondre og jeg har vært venner I 2,5 år nå.
1: Ja. Så da skal vi vel høre en slags
0: historikk. Vi skal mimre tilbake. Ja, vi har tatt med musikk for å mimre litt tilbake på den tiden, og da tenkte jeg at vi kunne starte på Sondre min sin aller beste sending. En så god sending, den ble aldri tatt opp. Sondre min sin første sending, den ble aldri tatt opp. Så det var for de 5 stykkene som var I rommet med oss når vi spilte en sending. Det bare for deres ører.
2: Men det gikk live også?
0: Nei, det gikk ikke live, for vi skulle pre-recorde det, tror jeg. Ja, vi skulle pre-recorde det. Så jeg tenkte jeg skulle ta med en låt jeg tok med på den sending. Og det ingen andre enn Hudkreft med låta President Rap Rock. Og du hører den på Punch.

0: President Rap Rock av Hudkreft. En av mine favorittpunkband fra Oslo, som jeg tror de på en liten hiatus. Jeg vet ikke, de holder ikke aktive nå, men de har mye andre sideprosjekt. Men jeg håper å få dem sett dem spille live igjen, fordi de altså sånn, hvis du synes denne sangen låta kul, så de den 10 ganger kulere enn når de kan morse til den. Så de et band som absolutt verdt å se. Men ja, fordi vår første sending, sånn som minst i første sending, da skulle vi liksom, vi to presentere musikksmaken vår til liksom, for når sånn det jeg ble tatt opp, så var det 3 virkelig angst som, og da følte jeg at nå var det press på å vise hvem disse 3 karene at de har tatt opp riktige folk. Yeah. Så da tenkte jeg, da må jeg faen meg ta med Hudkreft, fordi jeg synes de dritfette. Så ja, det var egentlig det.
1: Yeah. Det et veldig kult band. Jeg også veldig glad i Hudkreft. Det har veldig mye kult, og jeg synes det har litt sånn, det noen ganger det har litt sånn ska-løsning på ting. Eller sånn den der
0: Ja, jeg skjønner hva du mener.
1: De har det ofte i et par av låtene i hvert fall. Og jeg synes, ja, det veldig kule. Men man har jo en avskedssending til det. Og det kan ha vært med en stund. Det noen sånn øyeblikk som henger igjen? Så det sånn, det må jeg ta opp.
2: Jeg har et øyeblikk som henger igjen som koblet til Hudkreft.
1: Ok!
2: fordi jeg og Gvansa ble ganske kastet ut i det å være radioverter. Og det var et sånn press på det. Ja, men det går fint å bare klare dere. Så skulle vi ha en sending med Knut Martin Kristiansen.
0: Ja!
2: Han som var sjef i Sonisk.
0: Filmfestival.
2: Og da var Brage Åren med på del 1, den første timen av sendingen. Og så skulle han med på Tyven og ha en quiz. Og da sa han bare, Gvansa og Sondre, vær så god. Det her kommer til å gå helt fint. Dere bare intervjuet han.
1: Ta showen.
0: Ja.
2: Og så gikk det kjempebra. Og så var vi på en sånn ordentlig high etter sendingen. Og så sprang vi ned på knus, og så så vi Hudkreft spille.
3: Ja.
2: Wow. Det var skikkelig fin helhet.
0: Det var veldig artig. Rest in peace, Knaus. Det var veldig, veldig svett stemning da.
2: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Men det riktig type stemning under Hudkreft da.
0: Riktig type stemning.
2: Ja. Vi skal kanskje hoppe videre, og du kan egentlig bare sette på låta litt sånn lavt. For det her var den ene låta jeg tok med på vår første sending. Og det var litt det samme som Gvansa. Her skal jeg liksom vise min kunnskap. Og jeg hadde en sånn teori om at Reckoner av Radiohead har en kobling til Faust av Goethe. Og det her vil jeg gjerne snakke om på
1: Ikke sant?
2: Jeg vil gjerne snakke om det på min første sending, og natta før så lå jeg liksom og tenkte på hva jeg skulle si. Men Magnus Vattekar Sandvold, han hadde den samme reaksjonen som Erle hadde akkurat nå. Bare sånn, ja, ja, du studerer litteratur, fuck det. La oss bare høre på låta, så vi kan gjøre det samme akkurat nå. Og bare høre på den fine låta Reckoner av Radiohead. Du får det her på Punch.

0: Ja. Det dere hører i bakgrunnen her nå er siste del av Reckoner av Radiohead. En låt som jeg tok med på Mino Guanza sin første sending. Og i dag så mimrer vi litt tilbake.
1: Ja.
2: Ja. Det blir jo litt sånn sirkelkomposisjon, blir ikke det rett?
0: Jo, det blir det.
2: Ja, sånn, at du er på siste og, ja. Første og siste sending.
0: Jo, ja. Det blir rett det.
2: Yes!
0: Bra, eller?
1: Ja, men det var jeg som sa til Sondre at vi måtte ha litt sånn tematisk fra vår tid tidligere, og da tenkte jeg det var artig å bare ta opp den sendingen som, snakke om den sendingen som aldri ble tatt opp.
0: Ja.
1: Så derfor måtte vi ta med musikk derfra.
0: Ja, og det er jo veldig mye, jeg må jo si det at 2,5 år har gått veldig fort, og det, tida går veldig fort når man har masse inntrykk og masse opplevelser, og det er litt av grunnen til at det har gått så fort, for meg i hvert fall, i de siste 2,5 årene. Og det er et kvalitetstegn. Mange sier jo at man skal ha liksom langsom tid og liksom bruke god tid på alt, sånn at man husker det litt bedre og sånn. Men nei, hvis jeg setter meg nå og tenker meg litt godt om, så husker jeg liksom det meste av det som har skjedd. Det aller meste. Uten å si noe mer.
3: Ja.
2: Men dette med at det kan ikke fikk hatt den første sendingen da, er det noen sendinger som dere skulle ønske sånn, shit, dette temaet fikk jeg aldri hatt en sending om, eller denne sendinga, eller det bandet fikk jeg aldri.
0: Jeg skal bare si, jeg skal svare på det spørsmålet med et sånn kjapt først, fordi Brage og Viljar, som vi ble tatt opp med, de hadde veldig lyst til å ha en Kurt Weill-sending. Og det skulle jeg gjerne
2: bare dedikert til.
0: Bare 2 timer om Kurt Weill. Men det ble aldri noen ting, så det kan være noe til senere.
3: Okay,
1: da tar vi fordi en sjanger jeg begynte å høre veldig mye på, eller type musikk jeg begynte å høre på veldig mye når jeg ble student, og i hvert fall når jeg ble med i radioen. Det var veldig mye fra Midtøsten og Nord-Afrika-området, og det var litt på grunn av en mann som heter Janis, som eier Habibi Funk Records og styrer det. Og Viljar, som startet Punch, han var også bookingansvarlig på lokal, Rest in Peace. Og han har booket han til å ha DJ-set på lokal, som både Sondre og jeg var på, som var dritbra. Og hele greia med Habibi Funk Records er at de på en måte re-releaser musikk fra liksom 60-80-tallet. Mye liksom i funk og afrobeat, fusion-sjangeren, og alt imellom der.
0: Og da er det musikk som på en måte har forsvunnet i, i tidens klør, har tatt den musikken her, og så har den blitt litt glemt. Men så færer de å lete i sånne gamle plateskjapper, og så finner de musikken, og så tar de kontakt med gjerne familiemedlemmer av dem som eier det, og rettighetsopphaverne, og spør, kan vi gi nytt liv til den musikken her? Og det er helt fantastisk. Så Habibi Funk, som er fra Berlin.
1: Han er tyrkisk, men vokst opp i Berlin.
0: Based i Berlin, da det plateselskapet er absolutt verdt å sjekke ut.
1: Og en utrolig... jeg hadde dritlyst til å egentlig intervjue han, men jeg fikk aldri svar når han var i Trondheim.

0: låta Hanen av Cartago. Det er fra Nord-Afrika, og det er egentlig, jeg tror det var to band som kombinerte for å lage dette bandet. Og jeg vil gjerne at folk skal prøve, hvis man minner tilbake til vår Japan-sending, så vil jeg tro, jeg vil at du skal gjette hvilken låt jeg tenker på når jeg tenker, hører på denne. Imens.
1: Ok.
0: Og vi må bare
2: da kjører vi på.
0: Vi kjører på.

Sultanen av Kartago. Og hvis du klarte å gjette det, så var det Brazilian Skies av Mayoshi Takanaka. Jeg prøvde å peke linje mot.

0: Men hva for hele liksom alle musikken Habibi Funk Records slipper, det er veldig mye bredt, men det er jo liksom mest fra Midtøsten og Nord-Afrika, og jeg synes mye av den sjangeren er veldig kult, og blant her med Cartago, de har mye inspirasjon av diskoen som ble veldig populær på 70-tallet, mm-hmm. og tar litt klassiske elementer og blander det med diskoen, og jeg synes egentlig kan ikke tenke på en eneste låt Habibi Funk Records har sluppet som ikke er dårlig.
1: Som ikke er bra.
0: Jeg tenkte feil, som ikke er bra.
2: Ja, alt er drit, liksom.
0: Men jeg syns...
3: Ikke bra.
0: Men jeg bare syns det er en jævlig fet sjanger å fortjene med oppmerksomhet. Og jeg skulle gjerne intervjue han, Janis, som eier plateselskapet. Mm. Og gjerne hatt en sending om det. For jeg syns det er dritfet sjanger. Og man ser jo også litt i moderne tid at det er band. Det er to norske band som jeg også er veldig stor fan av. Flamme Dance Band og Funk for Forest, som også tar inspirasjon fra disse. Og det er veldig dansbart, og det er bare glad og veldig kult. Så ja, og jeg syns det er veldig kult, men hvertfall nå som kanskje med moderne tid, at alt blir liksom generert, så blir litt dette litt mer liksom menneskelig og ekte. Ja. Og det har en personlighet og en historie.
3: Ja, det er et spørsmål. Ja. Vet du hva hanen i denne forstanden betyr? Fordi jeg tenkte på liksom kakao!
0: Og nei, det er jeg er ganske sikker på, det er arabisk.
3: Men vet du hva det betyr?
0: Jeg tror det var noe med sånn kjærlighet eller noe sånt. Eller passion.
3: Til hanen.
4: Kjærlighet
1: av ja,
0: han. Hanan, det er Hanan. Ja.
2: Hvis jeg kan komme med et kompliment liksom, i avskjedssendingen her, så vil jeg jo, jeg synes det er en veldig passelig sang for deg å velge, Gansa, fordi du er jo på en måte vår world representant.
0: Jeg er utlendingskvoten i...
2: Nei, jeg mente med musikksmak, musikksmakmessig. Ja. Jeg føler alltid du har noe fra Afrika eller Asia, bare på lager, noe ja, ukjent.
3: Noe funk på ryggen.
0: Oh, yeah. Ja, men det er en verden som jeg føler ikke blir sett nok, og det er alt for mye bra der. Det er så mye bra. Go check it out. Bare fordi jeg hater liksom at man må ikke forstå hva faen de sier. Man må ikke forstå hva faen den låta handler om. Det er bare gode vibes. Ja. Da kan danse til det, egentlig. Absolutt. Så må kose deg med det, bare. Ja.
4: Neste låt er det jeg som har tatt med. Den er også fra Habibi Funk Records. Og her er det fra faren av libysk reggae, Ibrahim Heshnawi, og låta Only World. Så her er det fra Libya, men de synger på engelsk, så her forstår du det også faktisk. Men det er også litt på arabisk.
0: Ja, det er det.
4: Check it out.

0: Du har hørt det på Punch.
1: En super cool hiphop artist. Og jeg så henne faktisk første gang og siste gang jeg var på Øya. Når jeg gikk sånn, det var sommeren til 10. klasse. Så var hun der. Det var veldig kult.
2: Også, var det siste gang du var på Øya?
1: Jeg har vært en gang på Øya. Dang. Og jeg vet ikke om jeg orker da på Øya igjen.
0: Wow. Oh.
1: Oh, ja. Boycott. Men i hvert fall, jeg tror også denne artisten at No Name, at det var søsteren min som introduserte meg til henne. Men i hvert fall, jeg synes hun er veldig kul, og hun er veldig, det er, liksom musikken hennes er veldig personlig, hun er liksom klein, og hun er ærlig, og det jeg synes er veldig bra med henne, at det er litt på en måte, det er veldig personlig, det er som du har faktisk en samtale med henne. Jeg synes hun gjør det på en veldig bra måte. Og Ådne sa det, dette er fra hennes debut mixtape, som er veldig imponerende at hun har fått til det. Så jeg synes hun har vært innmari flink. Hun er en veldig politisk dame, og man burde sjekke ut henne. Hun er pretty cool.
0: Veldig
2: cool. Pretty cool. Pretty cool. Men Gwanza, det er jo deres avslutningssending. Så jeg spurte dette spørsmålet til Sondre i stad, men at er din sånn topp sending i løpet av din tid?
1: Det må være kanskje Sondre og jeg dekket Stereofestivalen.
3: Ja, selvfølgelig. Herregud,
1: det var Sondre og jeg fikk pressepass til å dekke Stereofestivalen, og vi gikk rundt og intervjuet masse random folk, og det var faktisk dritartig, og vi liksom lagde en samlesending der vi tok med de intervjuene og spilte musikk, og det var veldig artig. Det var veldig artig å være på stereo, og veldig hyggelig. Vi snakket med en dame som hadde vært sjef.
3: Shoutout Ingrid Breske.
1: Ja. Er ikke hun kollegaen din?
3: Jo, vi intervjuet hun på stereo, og hun var så energisk og så hyggelig, og hun hadde jobbet i Studentradion.
1: Hun har vært sjef, ja.
3: Ja, hun har vært redaktør før det heter Radio Revolt, og så var det kjempehyggelig, og så studerer jeg for å bli lærer, så jeg dro i praksis opp på en videregående skole her i Trondheim, og så der var vi igjen som avdelingsleder på norsk og språk.
2: Det var meant to be.
3: Så det var meant to be, det var veldig hyggelig å se vi igjen.
1: Men ja, jeg tror jeg ble veldig glad i den sendingen, fordi det var veldig artig å være med Sondre på Stereofestivalen. Det var veldig artig. Vi har vært på veldig mye konserter sammen.
3: Vi har vært på veldig
1: mye. Ekstremt mange konserter.
3: Takk for dansen.
1: Ja, det var veldig gøy. Men også tror jeg kanskje en annen jeg er veldig glad i er den sendingen vår på Dødsleie. Men fordi jeg hadde en kompis av meg fra studiet som han kom opp til meg litt etter den sendingen, og hadde sagt sånn, du, den sendingen betydde veldig mye, fordi jeg mistet meg nettopp bestemoren min. Så det liksom satt veldig i... det satt veldig i meg at på en måte jeg tenkte sånn, at liksom, ja, at sendingen må kunne ha betyd noe for noe. Så det var veldig koselig. Wow. Ellers, jeg prøver å tenke på en av mine favorittintervjuer. Kanskje når vi pratet med godeste lokal samling. Ja, de var en veldig artig gjeng. Altså, det var veldig artig, for vi drev og kødda hele tiden at vi drev og drakk julebrus fra E.C. Dals, men vi kan være ærlige og si at vi drakk øl.
2: Oi!
0: Nei. Får vi bot på radioen?
1: Ja, men det var veldig, ja, det var veldig artig. Det er vanskelig, det var så mye, jeg har hatt så mye artige sendinger, og hatt så mye.
2: Alle.
1: Det er litt vanskelig. Det er så mange jeg har vært med på. Så, I can't pick.
3: Ja, det her blir den
1: dette
3: blir topper beste. Alt.
1: Dette stopper alt.
2: Cheers!
3: Vi kan kanskje hoppe videre til neste låt. Bare sette den på med en gang, egentlig. Det er Hometown Dream av Velado Negro. Og det, ja, det er sånn her jeg følte etter at jeg ble tatt opp her i min hjemby i Radio Revolt. Det har vært en drøm, rett og slett. Her får du Hometown Dream av Velado Negro. Du hører på Punch.

0: Hometown Dream. Det er en låt jeg har hørt veldig mye på i min tid her i Radio Revolt. Og det er mye bare på grunn av titelen på låta egentlig. Og det føles ut som å gå gjennom byen du vokser opp i. Midt på sommeren når det ikke noen folk der, og du bare går og drømmer deg bort, rett og slett. Det veldig fint. Og shout-out til Helene Hasselknippe fra Sagtan, som, som tok med albumet Phasor av Velado Negro på en tidlig Sagtan-sending, fordi hun ble også tatt opp samtidig som jeg og Gwanza. Så det var liksom snakke mye sammen med dem man, den generasjonen man selv er en del av, og da ble det her liksom naturlig at ja, jeg skal sjekke ut det, og det ble liksom en stor del av min musikalske identitet av den her typen elektronisk musikk.
1: Som ja, er, Helena har jo til og med vært på sending med, hun har vært med to, på to Punch-sendinger. Så hun har sterke connections med Punch.
2: Ja, nei, jeg likte den. Det var litt sånn, jeg vet ikke, jeg fikk sånn god stemning i den er beina.
3: Jeg synes den var bittersweet, for den føltes også litt sentimental, ut som dere skal forlate oss. Så var det som en sakte goodbye, et vink.
2: Litt sånn, det kan være bare et minne snart.
0: Ja. Den er veldig sånn repetativ og hypnotisk, nesten eterisk.
2: Ja,
3: eterisk, shoutout.
2: Eterisk mention.
3: Ja, men jeg snakker om mentioned. Det finnes andre programmer i Radio Revolt også. Og det som heter Feber mention. Men i alle fall, jeg ville spørre, eller stille dere et spørsmål. Hvis dere ble tatt opp på nytt, og Punch ikke fantes, hvilke program vil dere ha lyst til å være med i av de på Radio Revolt?
1: Faen, da...
0: På tirsdag eller Sagtan, tror jeg.
3: Som er jazz.
0: Ja,
2: eller elektronikk.
1: For meg blir det enten Feber eller PBK.
0: Jeg har sett PBK.
1: Ja.
3: Ja. PBK er en nære bror.
2: Ja. Ja, jeg føler heller at du, Sondre, er mer PBK enn på tirsdag.
0: Ja. Sagtan eller PBK.
1: Ja, men for meg Feber eller PBK. Jeg søkte jo også Feber.
3: Sant.
2: Så det kan kunne begge to egentlig tatt over PBK. I stedet på Punch.
1: Nei, sånn at du bare startet et nytt program.
2: Ja. Hva skulle det vært?
3: Bokbarn, bare Sondre versjon. Sondre barn.
0: Ja. Jeg har vært hyggelig å ha vært med i Bokbarn. Jeg har hatt masse, to kule sendinger med dem også.
3: Og jeg har det.
0: Ja.
3: Sånn, hvor du har vært gjest?
0: Nei, jeg har
2: hatt crossover.
0: Jeg har hatt to crossover-sendinger, den som er live og en før det.
3: Sant.
1: Jeg kan gå over til neste låt. Jeg tenkte at jeg måtte gi en homage til der jeg vil si hele musikksmaken min kommer fra. Fordi når jeg gikk, det var på slutten av ungdomsskolen, så var jeg veldig, veldig glad i en serie som heter That 70s Show. Og da ble jeg veldig inspirert av min musikk. Jeg føler min musikksmak kom derfra. Liksom ikke, jeg husker ikke noe særlig fra før sjette klasse når det kom til musikk. Men det var liksom That 70s Show som virkelig som solidiserte hva som var det jeg likte, og det jeg hørte på, det var liksom dette jeg valgte. Og da kom mye fra 70-tallet, og da er det en dame som heter Janis Joplin, som er dritfett og så kul, og her kommer låten hennes, Move Over.

0: the big best damen fra 70-tallet, Janis Joplin. Jeg synes hun bare utrolig kul og en utrolig fet stemme. Det veldig raspy. Og det passer veldig, og hun har veldig mye passion. Og jeg har alltid følt at jeg liksom sett meg selv i henne, med at jeg føler hun en dame som uttrykker seg veldig mye. Og jeg også en dame som uttrykker meg veldig mye. Så jeg har alltid synes hun dritfett. Så I love her. Så det der, hvis man lurer på hvor min musikksmak kommer fra, det fra hun.
1: Og 70's show.
0: Og that 70's show. Kan ikke glemme det. Wow. Good times. Men ja, hun veldig kul. Og så hadde mamma og pappa CD-en hennes. Jeg tror det var også derfor. Det var liksom en kombinasjon at jeg fant CD-en i CD-samlingen deres. Så da ble det bare den på repeat.
1: Ja.
0: Ikke verre enn det. Mm. Pretty cool.
1: Mens vi pratet om det, Sondre, hvor startet din musikksmak?
2: Jeg skal til å spørre om det.
3: Ja, den startet vel på ungdomsskolen med Kendrick, tror jeg.
1: Ja.
0: Ja. Jeg ikke Dumb Dumb Boys.
1: Si Imagine Dragons, eller noe til.
3: Nei, det startet sikkert med Kendrick, og så ble det litt mer som pappa rocket, at jeg så på LP-platene til far min hjemme, og sånn, den klassiske historien, og så bare branche det litt ut. Mm. Kendrick er et veldig fint punkt å branche.
1: Ekstremt kult.
2: Jeg tenkte, du jo fra Trondheim.
3: Ja.
2: Hva er dine tanker om DDE? Har du vokst opp med DDE?
3: Nei.
2: Hedde det sånn litt i sjela? Eller er det noe soft spot der? Eller
3: nei,
2: ingenting?
3: Ikke. Nei, egentlig ikke for DDE.
1: Han mer som brekkekkel gutt.
3: Ja. Nei, men kanskje når jeg var litt yngre, så var det litt sånn partymusikk.
2: Her bryr du deg!
3: Ja, ikke sant? Ja. Nei, men det er fint, fint nok.
0: Ja, men jeg føler du har vært mye mer fan av Dumb Dumb Boys.
3: Kjempefan av Dumb Dumb Boys.
0: Det, det er, jeg begynte å høre på Dumb Dumb Boys på grunn av deg, egentlig.
3: Ja, nei, men dem veldig kul.
0: Ja, jeg husker låten, den låten som sitter mest med meg er Tyven, Tyven.
3: Ja, den fin.
0: Som handler om sønnen til Preble?
3: Datteren til Preble, som døde når hun var 3-4 år eller noe
0: sånt. Mm.
3: Ja, det er trist. Det er så like trist som det, at det er veldig lite tid
2: igjen. Ja, men nærmer oss slutten av den siste sending.
3: Ja.
2: Kanskje.
3: Jeg er litt målløs, må jeg helt ærlig si. Det har vært veldig fine år. Og masse fint å se tilbake på. Og det er litt av grunnen til at jeg har lyst til å ta med den aller siste låta her, Untitled av Tapir, som er fra fra albumet til Tapir, som heter The Pilgrim, Their God and the King of My Decrepit Mountain. Og jeg tar det med fordi jeg synes det er noe av det fineste som har vært å være med her, og det å dele musikk med hverandre. Så det her, la det være en hommage til det. For den låta her visste Herman Østby med etter vi hadde tatt en pils en kveld, spurte jeg, kan ikke du vise meg et album? Og så visste han meg det her, og det er helt fantastisk nytt. Kom altså, det var det.
0: Ja, det var det. Vi takker på det oss.
2: Ja. Og alle mann fin sommer.
0: Ja,
2: det er sommerferie etter dette.
0: Jeg gleder meg til København og Aarhus.
3: Jeg gleder meg til Aarhus.
0: Ja, det blir mer pils der. Mer pils og musikk der.
1: Og det blir å savne dere her i studio.
2: Ja.
3: Det blir å savne dere også.
0: Ja. Jeg gleder meg til å se hva som skjer videre. Hvem nye blir tatt opp.
3: Ja.
0: Så jeg håper jeg blir en levende legende, kanskje.
2: Men får se.
0: Vi får se.
1: Håpet.
0: Ja.
2: Okay.
3: Takk for musikken.
0: Ja, takk for musikken.
3: Takk for dansen.
0: Ja.
3: Vi ses.
0: Vi ses. Ha det!
2: Ha det.

0: Vänner, du hører på Ja Til. Og det onsdag, klokken 21.00. Og i dag så bare jeg, Eiril, som snakker nå. Og med meg i studio har jeg min kjære
1: Marie. Oi, jeg på?
0: Ja, på min du på. Ja, hører du ikke det? Så?
1: Nei.
0: Hæ? Marie her, og jeg hører henne i hvert fall. Jeg håper du også hører henne. For det bare oss to. Hvis ikke, så høres det ut som jeg bare prater med meg selv. Og det gjør jeg ikke. I dag så skal vi, Markus og Øyvind er borte. Så vi skal ha en kvinnesending.
1: Jentesending.
0: Jentesending. Så vi tror dette blir skikkelig bra. Og vi håper at dere vil høre på oss. Og så er vi litt sinna for neste låt. For det ikke noen boys i studio. Og nå skal dere få høre Praying with the Boys av True and True.
2: Praying with the Boys.

0: Ja.
1: Det er litt bakpå, men det er lov.
0: Det er helt lov.
1: Jeg har vært kjempebakpå, jeg har sagt så mye rart det.
0: Ja.
1: Jeg skulle si brannalarm, og da sa jeg oppvaskmaskin.
0: Da går det ikke så bra.
1: Nei.
0: Men du er bare en jente,
1: Maria. Jeg er bare en jente.
0: Så det går helt fint.
1: Jeg skulle også si konfirmasjon, da sa jeg kommunikasjon.
0: Ja, det er bare fordi den er en jente, og det er vel lov.
1: Ikke sant? Og da var hjernen min på høyger, så nå er din team kommer til å komme
0: opp. Ja, den er nå. Jeg kommer på høyger etter hvert.
1: Og det får vi bare takke vår mor, fordi hun er kvinne, og født oss.
0: Thank you.
1: Og da sier vi... Thank you.
0: Thank you.
1: Av Nilas.

0: Ja.
1: Ja.
0: Det, jeg synes jo det er helt fantastisk. I hvert fall den delen her, jeg har lagret den beste delen.
1: Ja, du kan... Det er som et punktum, bare stort punktum.
0: Ja, han gjorde det hver gang han sang den delen.
1: Ja, det er som et punktum i caps lock.
0: Ja, jeg tror han har øvd tidligere på dagen. Det høres ikke sånn ut heller.
1: Nei, det høres ikke sånn.
0: Man tenkte, det var fett.
1: Ja, han høres jo litt artig ut. Det som er gøy med denne sangen er at jeg gikk jo på kunstløp, og da hadde jeg denne sangen.
0: Ja,
1: så, fordi at jeg falt så mye under konkurranser, så skulle jeg liksom ha amstel og standing for å liksom få meg opp. Men det bare bidro opp negativt, så jeg hadde streak på å falle 4 ganger på konkurranse. Det er ganske mye. Jeg falt mest av alle kunstløper i hele Norge.
0: Nei.
1: Og så skulle jeg hoppet opp og liksom lande på I'm still standing, men jeg falt opp. Det er alt jeg tenker på når jeg hører denne sangen.
0: Nei, beklager.
1: Men jeg skulle nesten ha hatt denne versjonen da.
0: Jeg tror det.
1: Fordi da hadde det liksom ikke vært tid til å falle med det store punktet med.
0: Det er det.
1: Skjønner du?
0: Ja. Da hadde det liksom bare gått videre.
1: Da går det ikke an å falle.
0: Men det er det.
1: Ja.
0: Og den blir enda verre. Jeg visste ikke at den var dobbelt så lang som den var. Men den var dobbelt så lang som den var.
1: Oi.
0: Og da fant jeg nærmere slutten, som vi kan høre. Fordi da klarer den ikke å si I'm still standing lenger. Jeg føler... Du får høre hva det høres ut som han sier.
1: Up till then. Up till then. Up till then. Det var liksom noen stavelser. Men det som er, Maria, er at han her er ikke norsk.
0: Det er en norsk arkivsak.
1: Ja.
0: Ja, egentlig hadde jeg bare lyst til å ta den med, for det var morsom. Men jeg kan godt diskutere og stå for min egen... Åh, men den er kjempebra. Og det er viktig å ha noe internasjonalt i arkivsaken. Spesielt Elton John.
1: Fordi
0: sønnen, nye sønnen til Ulrikke Brandstorp heter Elton. Skal hete Elton. Og da må man jo, da blir jo på en måte Elton John et norsk navn.
1: Elton John, ja. Men tenker du ikke at kanskje det finnes mange, mange norske arkivsaker som finnes der ute som er viktigere enn akkurat denne?
0: Jo, absolutt.
1: Jeg vil ikke stoppe og sitte her.
0: Ja, men jeg er helt enig. Jeg hadde bare lyst til å ta den med.
1: Ja, men vi kan eventuelt ha en sånn verdt å nevne.
0: Ja.
1: Skjønner du?
0: Ja.
1: Det er jo ikke alle som kommer videre til nominasjoner og sånn i alle disse store konkurranser.
0: Men verdt å nevne.
1: Men verdt å nevne er alltid litt hyggelig, for da er det sånn, ah, jeg klarte ikke, men de har tenkt på meg.
0: Det er det. Kanskje så det var på en måte ikke forgjeves at jeg tok den med hit.
1: Nei.
0: For det var verdt å nevne.
1: Ja, det er verdt å nevne.
0: Håper jeg da.
1: Og man kan jo le av dette. Den norske befolkningen kan jo få et sammensveiset fellesskap rundt denne videoen og tenke, haha, det var den tiden korona, lalala. Det skal være på verdt å nevne siden.
0: Det kan være på verdt å nevne under koronatiden. Altså en egen seksjon innenfor verdt å nevne seksjonen.
1: Ja.
0: Det kan jeg være med på. Og jeg lærte du om dette her i en norsk podcast.
1: Gjorde du?
0: Ja.
1: Ja. Ok, så det er noe folk snakker om.
0: Ja, i hvert fall han enig i den ene podcasten.
1: Ok, da kan den godt. Jeg synes ikke den kan være med i UNESCO-arvelisten vår.
0: Nei.
1: Norske arkivsaker.
0: Nei.
1: Men du...
0: Den oppfyller ikke kravene.
1: Den oppfyller ikke alle kravene.
0: Ingen av kravene.
1: Og jeg vil ikke være trangsynt.
0: Nei, men hva er kravene? At den skal være norsk, og at man skal huske det fra... Den skal opp fra husken.
1: Opp fra husken.
0: Og den er hverken opp fra husken eller norsk.
1: Nei. Så det ble jo litt feil, men det... Ja, men den var jo artig.
0: Ja.
1: Den er verdt å nevne.
0: Og jeg synes du skal se den altså.
1: Ja.
0: Hvertfall når han synger nøyaktig.
1: Ja.
0: Men jeg må bare si takk for meg, ja. Selv om jeg er veldig glad for å komme videre i verdt å nevne kategorien.
1: Ja.
0: 2020-versjon.
1: Ja.
0: Men takk for meg. For nå kommer få meg av Nick Nord. Eller Nisk. Nisk Nord?
1: Kanskje Nick, tror jeg.
0: Jeg tror det er Nick Nord. N-I-C-K. Nord.

0: kan bli med på kjent i kveld.
1: Jeg ble ringt opp av Øyvind.
2: Er det han igjen? Han fulle?
1: Han vil høre på noe annet. Han synes musikksmaken din var dårlig.
2: Det er alltid det han sier.
1: Han sa, kan jeg høre på Modela? Modalea Skage Larsen.
2: Det er alltid det han vil høre på.
1: NTNU-student Skage Larsen har laget en låt som helt fra start vekker oppmerksomheten din. Låten er på artistens nyeste utgivelse Indus, som slapp på fredag.

0: hører på Ja til.
1: Da fikk jeg voice crack.
2: Okay. Vi skal snakke om jentenavn.
3: Ja.
2: Fordi det finnes mange. Vi har jentenavn forskjellig. Hva er ditt jentenavn?
3: Mitt jentenavn er Eiril.
2: Og mitt jentenavn er Marie.
3: Mm-hmm.
2: Og her har vi navnene som bare fire nyfødte jenter fikk. Vi har snakket om det tidligere da jeg snakket om navn med mange stavelser. Og da kom det opp navn som har vært der før.
3: Ja.
2: Sånn som Grisilde og Blancheflor og guttenavn som fordel. Og de har veldig mange stavelser. Fordel er jo 34
3: stavelser. Ja, sant.
2: Blancheflor er 10 stavelser.
3: Ja.
2: Men her er det noen. Åse er bare fire som heter Åse. Men de to er da ja, Åse,
3: og Agathe, jeg føler det er flere som heter det.
2: Anneli kjenner jeg en Annie. Dette var rart.
3: Men ville, jeg har et veldig rart.
2: Borgil, kjenner
3: du
2: en Borgil?
3: Borgil, kjenner du en Borgil? Jeg vet hvem jeg kjenner. En som heter Menja.
2: Menja?
3: Mm. Hun gikk i klassen min på barneskolen.
2: Det var litt spesielt navn.
3: Ja. Menja. Så hun kalte seg Bøt Jens. Det er litt artig å kalle navn.
2: Det er bra. Menja, her vet du. Uvanlig navn fra 1801. Her har vi Billa, det er 11 som heter.
3: Nei.
2: Grisilde, 5. Ragla, 7.
3: Ragla.
2: Ragla.
3: Hun må jo ha blitt mobba. Ragla, hagla.
2: Ragla, hold snavla.
3: Ja, det er og, mye man kan mobbe. Ikke at jenter gjør sånn. Rosine.
2: Rosine, nei.
3: Men jeg likte det litt.
2: Det var bedre enn Vengel. Som
3: Rosine.
2: Er
3: det høres ut som en veldig sånn vestkantfli.
2: Det høres som
3: en
2: Roskilde.
3: Rosine hadde gjort det vilt på Roskilde.
2: Ja, hun hadde det.
3: Hun hadde det.
2: Kanskje... Hun har vært fra Bergen også.
3: Ja,
2: så jeg Rosine. Heter Rosine.
3: Ja.
2: Og det er bare drivfett her på Roskilde.
3: Ja.
2: Sånn er det.
3: Rosine på Roskilde.
2: Ja. Hun har egen blogg som heter Rosine på Roskilde.
3: Ja, på Facebook.
2: Og så blir hun bare venn med britene som er på Roskilde.
3: Ja.
2: Hun ene som heter Bini som jeg møtte i Slovenia. Hun er jo ekte da. Hun hadde vært god venn med Rosine.
3: Ja.
2: Så, so, yeah, my name is Bini. Det er det samme som, ja, jeg heter Rosine, det er sant.
3: Det er helt sant.
2: Hva med øynene? Vengel. De med to i'er, den var kul.
3: Vengel synes jeg var helt kinsikk.
2: Vengel?
3: Hun høres ikke helt stød ut.
2: Nei.
3: Men hun høres litt vinglet ut.
2: Jeg tror jeg hadde gått for Blancheflor, altså.
3: Ja, jeg hadde nok gått for Rosine. Jeg likte hennes vibe.
2: Hva med guttenavnet Jesp? Nei, Gjest.
3: Gjest?
2: Ja.
3: Nei.
2: Eller Nub.
3: Eller Fordel.
2: Offer!
3: Ser du det jeg ser?
2: Jeg fordel. Ser Fordel 34. Jeg tror det er her AI har tatt sin inspirasjon fra. At når det står at Fordel er 34 stavelser, så mener du at 34 heter Fordel.
3: Jeg skjønner.
2: Men her står det offer, og det kom ikke på AI-oversikten. At syv stykker et offer, og
3: uff.
2: Seks stykker et uff. Nei, nå må de skjerpe seg.
3: Åh!
2: Oh, jente som heter Gjær.
3: Men dette her er ganske sånn pålitelig skilde, og det er SSB.
2: Ja.
3: Så det er ekte.
2: Hvorfor kan jeg et offer og uff og Gjær?
3: Oh.
2: Uff, uff, uff.
3: Oh,
2: hvis man
3: yes.
2: heter uff, blir man et offer for mobbing.
3: Ja, det er jo litt kjipt å ha et navn som alle assosierer med noe negativt. Jeg sier uff når noe negativt skjer.
2: Er det? Uff, jeg vet da. Om folk som heter alene også.
3: Nei, det gjør du ikke.
2: Jo, jeg har bevis på telefonen min.
3: Alene?
2: Ja.
3: Alene. Ja, det er sykt. Er det gutte eller jente?
2: Dame. Det er som heter Oline eller... Alene, eller... Nei, alene er det. Eller Eline.
3: Ja, bare at du putter noe A.
2: Ja, Olena hadde sikkert vært fint. Men alene er jo et annet ord.
3: Olene.
2: Synes ikke noe om det?
3: Synes ikke noe om
2: det. Dere skal få double up with music now. Miseria av brottsling. Får dere først.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Radio Revolt.
1: Hei, jeg Erna Solberg.
2: Mitt navn Vegard Harm.
3: Morgen, morgen alle sammen. Jeg heter Matte Oma.
4: Hei, jeg heter Amanda Delara.
5: Hei, jeg Silja Sol.
6: Det ingen andre enn Admiral P.
7: Vi Lemaitre.
8: Og vi nesten helg.
9: Det fredag, klokken fire.
10: Det fredag, det nesten helg.
11: Nå det faktisk nesten helg.
12: Nå det faktisk nesten
11: helg. Endelig.
13: Vi tar deg med ut av den kjedelige uka og inn i den deilige helga.
14: Nesten helg.
15: Ja, hei og velkommen tilbake til nesten helg. Ja, det faktisk ikke fredag i dag. Det mandag. Fordi denne sendingen preproduseres.
2: Kan jeg ta en? Det mandag!
16: Ja,
15: takk.
16: Bra, forsøke.
15: Ja,
16: bra.
15: Det var bra du gjorde. Men på grunn av ekstra ordinære omstendigheter, så skal vi spille inn sendingen vår på et ekstraordinært tidspunkt. Nemlig klokken fire på en mandag. I studio med meg, og meg er altså Malin, som har vært med i nesten helg i et år!
16: Ja.
15: Hey, wow.
16: GMD.
15: Takk. Og så fortell
16: jeg bare, det?
15: Ja, eller ikke i dag, men det et år siden jeg ble med nå.
16: Ja, samme det.
15: Ja. Whatever.
16: Whatever.
15: I studio med meg har jeg tre gutter.
2: Hei.
16: Hey.
15: Kanskje han til høyre for meg begynner.
16: Meg, ja. Som heter Mathias. Jeg har vært med enda lenger enn deg.
15: Veldig lenge.
16: Ja.
15: Ja.
17: Jeg heter Christian, og jeg helt ny i nesten helg. Eller jeg nesten ny.
16: Ja. Kjør applaus-contentum.
15: Har vi det?
16: Nei,
15: har
16: ikke det?
15: Vi har denne da.
17: Den passer fint. Jeg tar den.
2: Det finnes veldig bra. Og sist, men ikke minst i det hele tatt, Lars Joakim Magasnes,
16: ja.
2: Som har vært med i akkurat ett år. Akkurat som Malin.
15: Ja. Ja.
2: På en måte.
15: På en måte. Vi har, jeg vet ikke om vi skal si noe om sommeren. Den har vært lang.
2: Og bra.
15: Og bra.
17: Og fin.
2: Veldig fin.
16: Den har vært bra. Det har vært veldig dårlig vær i Trondheim. Ja. For dere som hører på, som også har vært i Trondheim. Jeg føler med dere. Det har vært stinky weather.
15: Det var også helt elendig vær i Bergen. Men det var ganske bra å være på Østlandet da.
2: Ja, og på Sørlandet og på vest, Sør-Vestlandet heter det vel.
16: Men dette ikke en sending om været.
15: Nei, det skal være en sending om, det nesten helg som skal fornye seg selv. Rejuvenate seg selv.
16: En makeover.
15: For det nytt semester, og vi har en plan om å være enda bedre i år enn vi har vært alle andre år, og det skal ganske mye til. Så dere kan jo tenke dere nivåer som venter. Men mer om det skal dere få. Men etter en låt så skal vi ha et fast og kjært stikk til våre nye folk, nemlig studenten. Men først, en låt. Nei. Av Nora Roll. Her kommer den.

0: Og så et siste ønske om hva vi kunne snakke om. Hva vi kunne snakke om, og det er dette da.
1: Ting man kan gjøre om helga, drikke.
2: Ting man kan gjøre om helgen og drikke.
0: Ja, altså
2: ting
0: det...
2: man kan drikke i helgen.
3: Ting man kan drikke.
2: Ting man kan drikke i helgen.
3: Men det jeg gjør vi jo. Men vi kan bare gjøre mer av det.
2: Ja, vi har dritmye. Vi
3: har smakt på så mye drikke. Med alt for mye brus.
0: Ja, så jeg føler egentlig at det jeg lærte av han her, var at selv om han ikke hadde hørt om oss, så er vi jo inne på mye av det de ønsker fra oss. Da.
3: Mm. Kanskje vi bare må nå ut?
2: Rett og slett. Nytt,
0: vi må bare nå ut.
2: Vi må bare gjøre akkurat sånn som vi gjør. Vi må bare ha... større reach, og ja. Derfor vi hentet inn Zoom-ekspert,
4: dropshipperen Kristian
0: Mørland. Ja. Her får dere flo og fjerde av Andreas Rotevatn og mange andre artister, blant annet Tuva Syvertsen.
3: Blant annet Jo Mama!
0: Ja, blant annet Jo Mama. Her kommer han.

0: Cliffhanger! Yep! Ka-ching! Pappa betaler! Vær så god, sønn! Kom, skal du få ukepenger!
1: Ja, yep! Damn right! Jeg har tenkt på noe. Jeg blir av og til omtalt som Unk.
2: Hæ? Hva er du?
1: Blir du det? Det hender en gang iblant at jeg blir det. Og det kommer jo at jeg er litt eldre enn noen av dere, mye eldre enn
3: enkelt
1: av dere. Og så jobber jeg dessuten fulltid.
2: Ja.
1: Det er på en måte mitt campus er NAV. Campus NAV.
2: Det er mange sitt campus det.
1: Og da tenkte jeg sånn, da jeg... Det er mange sitt campus.
3: Preach.
1: Det er faktisk sant. Jeg anerkjenner den.
2: Ja.
1: Morsomt.
2: Takk.
1: Men da jeg var yngre, og kanskje dere lyttere og dere andre med programledere her i studio, kanskje ender igjen i at dere fikk lommepenger slash ukepenger av mammaen og pappaen, eventuelt bare deres foresatte,
2: ja.
1: Da dere var små.
2: Mm-hmm.
1: Og, det fikk jeg, og da tenkte jeg, det kan vi videreføre til voksenlivet.
2: Ja.
1: Også, bare at da jeg, pappaen deres, eller onkel, alt ettersom.
2: Ikke si at du pappaen var. Jeg sa ikke si at du pappaen
1: var. Ok, jeg kan være daddy da.
3: Og vi går videre.
2: Og så det sier du mens du ser på en jente som er 8 år yngre enn deg.
1: Du ser på en gutt som er 8 år yngre. Ja.
3: Det er som er daddy
1: din. Ja. Men konseptet er veldig, veldig enkelt. Jeg bruker voksenpengene mine til å gi hver og en av dere ukepenger. Hver uke. Altså, så dere får det etter tur en uke hver.
2: Ja, nå blir det litt, kort da. Nå blir det fra mandag til fredag denne gangen. Men vanligvis vil det være fra fredag til fredag.
1: Ja.
2: Ja. Vil det variere hvor stort budsjett vi har?
1: Nei, alle får likt.
2: Ja, ikke altså, jeg tenkte ikke mellom oss, men fra uke til uke.
4: Er ikke sånn at det eldste får mest?
1: Nei,
2: og skal vi bare gjøre det tre ganger?
4: Det var sånn der.
1: Det var sånn der. Vi skal se hvordan økonomien
3: skal vi ha det egentlig også.
2: Men er tanken at det er en av oss som skal ha til fredag da? Eller alle tre?
1: Nei, en på.
2: En av gangen.
1: Har du valgt? Så første uken så tenker jeg kan Christian få ukepenger først.
3: Yes!
1: Så det blir denne uken.
2: Ok.
1: Så du får 50 kroner av meg.
3: Ok.
1: Det skal jeg vipse deg inn på din konto, sønn.
3: Takk, pappa. Nei.
2: Nei.
3: Vi går videre.
2: Ok, det var siste gang jeg brukte denne episoden.
3: Er det noen begrensninger? Du kommer kanskje til det.
1: Begrensningen er jo at det er innenfor budsjettet. Hvis det koster 70 kroner, så har du gått over budsjettet. Og så mye penger har ikke du fått av meg. Så da vet jeg ikke hvor du får de pengene fra.
4: Hva skal han bruke de pengene på?
1: De pengene skal du bruke på en valgfri ting som man kan kjøpe på butikken. Og den tingen skal du ta med til neste sending, og så skal du presentere den for oss andre. Skal du vise hva du har brukt lommepengene dine på.
3: Det høres helt perfekt ut, det.
1: Og det er opp til deg om man kan spise på det, om man kan bruke de taktile sansene, eller om det er noe man kan lytte til, eller se på, i det hele tatt.
3: Det er mottatt.
4: Ikke et spørsmål. Er det en vinner og en taper? Er dette en konkurranse?
2: Ja, skal det kåre som vinner?
4: Handler det om å få mest i volym, eller mest morsomt, eller er det litt...
1: Vi får se hvor godt dette slår an. Første runde tenker jeg bare at du skal ta med noe, så kan vi heller bare...
4: Det er et forsøk.
1: I solidaritet og i samspill sammen finne ut av hva vi synes om det som har blitt tatt med. Eller hva vi synes om pengebruken, rett og slett.
4: Ja.
2: Var 50 kroner en på en måte realistisk sum av ukepenger du ville fått i the good old days?
4: Da fikk de 5 kroner.
3: Inflasjon.
4: Ja, ikke inflasjon da.
1: Jeg er fra Bærum, så det var kanskje litt snaut, eller?
3: Det var 10-gangeren du fikk.
2: Ja. Men også hvor tidlig dette
1: på en måte...
2: Hva sa du?
1: En egenkapital.
2: Fy faen. Men det jeg skulle si var, det handler ikke så mye om den challengen da, men om konseptet. Hvor tidlig fikk man ukepenger? Sånn, jeg føler at ukepenger eller månedspenger er liksom mer en ting som dukket opp når jeg gikk på sånn ungdomsskolen.
3: Ja.
2: Er det samme for dere?
1: Jeg tror jeg hadde på barneskolen, tror jeg.
2: Da tror jeg bare fikk penger til det jeg måtte ha penger til.
3: Ja, på ungdomsskolen så hadde man mer lyst på sine egne ting, og da husker jeg, da måtte jeg tømme søpla og alt det helt grusomme for å få den 50 kroneren.
4: Ja. Måtte støvsuga.
2: Ja. Ok, men da har du til fredag, Christian, til å komme med en ting til oss.
3: Jeg er klar.
4: Jeg har ikke et spørsmål til. Er det lov å investere pengene?
1: Og putter de ut i
3: bitcoin, for eksempel.
4: I bitcoin, eller i gambling.
3: Kan jeg la pengene vokse?
1: Verdipapirskonto? Ja, nei. Nei, det litt kjedelig hvis du tar med på en måte en kvittering på at du har satt det inn i...
4: Nei, at man tar det ut igjen når man har avkastning på en uke, og så kan man kjøpe mer ting.
1: Ja. Nei!
4: Nei,
1: det vil jeg ikke
3: ha. Man kan ikke la pengene vokse.
1: Fysisk, på en måte.
2: Ja.
4: Okay.
2: Det skal være bevis.
1: Det er veldig voksent. Ja. Og jeg liker tanken, men ta det litt mer barnlig. Ta med noe fysisk.
4: Ok.
2: Her kommer himmelen i blå.

0: skal du gjøre i helga?
1: Herregud, det kunne ikke være vanskeligere spørsmål. Nei, chilla, se TV, gjør helt basic ting. Sikkert spiller gjerne en runde PlayStation. Vi spiller kortspill med noen kompiser, så det kommer vi helt sikkert til å gjøre. Utenom det, så jeg kan jo se kalenderen, sjakk. Nei, det var bare det. Jeg er jo bare fri fra jobben, det er det.
2: Jeg liker han så godt.
3: Yes. Vi nærmer oss slutten av dagens sending. Og hvis du er fast lytter av nesten helg, så legger du kanskje merke til at det har skjedd noe. Og det er nemlig at vi har...
4: Det er mandag!
2: Wow! Nå er vi.
3: Men jo, at vi har gått fra å ha 2-timers sending til 1-timers sending. Mm. Og det er rart, men det er ikke, frykt ikke.
2: Det er en del av makeoveren vår.
3: Ja. Og frykt ikke, det kommer mye bra content.
2: Vi skal bli knalltighte.
3: Ja. Men før vi sier ha det på badet, så vil jeg gjerne høre hva dere skal til helgen, om det er noe kult som skjer.
2: Det kan vi også ta hvis vi skal ha noe kult i løpet av uken. Da,
3: ja,
2: det
3: ja.
4: Ja, men skal jeg helst
3: kanskje i løpet av uken er bedre. Det er jo sendingen på fredag.
2: Det er jo tross alt
4: mandag!
3: Det er veldig bra at du ikke klarer å fullføre
2: din egen gang. Ja.
4: Unnskyld. I hvert fall, reiser vekk på torsdag. Da skal jeg til Osloen. Hjem til Oslo, kjære Oslo. Både for å møte noen familievenner som er på besøk fra Ameriken. Og for en konfirmasjon av min veldig, veldig nære og kjære kusine Siri. Og det gleder meg veldig mye til. Men jeg må si noen ord, så det er litt skummelt.
5: Det klarer du.
4: Jeg har ikke veldig lyst til å si noen ord, men det er fortsatt litt skummelt.
3: Jeg skal ikke på dette i det hele tatt, men skal jeg så nettopp at...
4: Ikke være med på konfirmasjon?
3: Nei, det skal jeg ikke.
5: Det sier jeg, stakkars.
4: Du er ikke invitert.
3: Nei, ikke.
2: Ikke vi pluss 3? Det hadde jeg håpet.
3: Men jeg så nettopp at det er nordisk dansegalla i Trondheim Spektrum, da. Å, på å danse fra seg litt.
5: Nå tok du det med at jeg skulle si, men det...
3: Seriøs?
2: Nei, ikke det helt. Okay.
3: Sånn? Ok. Nei, jeg skal ikke... Jeg venter til fredag, men sikkert jeg skal helgen, så... Jeg holder det litt hemmelig. Mm. Ja.
4: Okay.
5: Jeg skal ta bilder av Nikolai Tangen på onsdag.
4: Oi, hot.
3: Hva skal Nikolai Tangen?
5: Han skal ha et foredrag her på NTNU på Campus Grøs, ikke Campus NAV. Så det blir interessant. Ellers så skal jeg... Ikke mye annet. Jeg driver og ser på kalenderen min her.
4: Den er helt tom. Jeg sa den er helt tom.
5: Den er helt tom, så jeg skal møte Nikolai Tangen. Det var det eneste jeg hadde å komme i dag.
4: Har du øvd inn hva du skal si til han?
5: Hei, jeg heter Christian. Tenkte jeg å starte med.
4: Stor fan.
3: Ja.
5: Stor fan av det du gjør. Nei, jeg skal på jobb da, denne uken. På Campus NAV.
2: På Campus NAV. Men jeg skal også planlegge. Jeg skal til Kambodsja. Så jeg skal boke noen resorts i Kambodsja.
5: Du skal ikke på backpacking?
2: Jeg skal på resort.
5: Resort.
4: Jeg skal på resortferie.
2: Ikke typen til å dra på backpacking, altså.
4: Så du skal på charterferie?
2: Nei.
4: Ja.
2: Det skal jeg ikke.
4: Ja. Du hadde pass til.
2: Det er det jeg skal. Og så har jeg lyst til å dra på kino.
4: Mm. Hvilken da?
2: Kino. Odyssey. Mm.
4: Ja.
3: Den er veldig bra. Du bruker ikke si noe. Ja. Fordi vi er ferdige. Mm. Så vi skal ikke si det vi pleier å si. Det vi derimot kan si.
2: God uke.
3: Ja, god uke.
4: Det er mandag.
3: Nei.
4: Okay, på tre. 1, 2, 3.
3: Det er mandag!
2: Det er mandag.
3: Ha det bra.
2: Ha det bra.

0: det her altså. Dette
1: er jo det jeg skal bli når dere drar alone.
0: Ja. Never have to be alone.
2: Altså. But you got them pretty green eyes.
1: Det har du.
0: Got them. Got them.
3: Almost.
4: Herregud, så positiv stemning det var i studio.
0: Ja, det er jo en fin låt.
4: Ja, det var en glad sang liksom.
3: Ja.
0: Mm. Det er så mye bra med låta. Den minner meg om Irland og den det er Kettama, og den er happy og det,
2: Hvorfor tenker du på denne låta når du skal ha din avskjedssending?
0: Det er fordi, eller først og fremst så er jo Kettama veldig viktig for Saktan, synes jeg. Det har vært mye Kettama i Saktan.
3: Mm.
0: Og fordi det er en remix av en gammel trans-klassiker, som også heter Pretty Green Eyes. Og Dama mi har grønne øyne. Det er også viktig. Og for jeg hørte veldig mye på den i Irland.
3: Ja.
0: Og folk spilte den ut og sånt. Og da var jeg sånn, det er så bra.
1: Og hva skjedde i Irland?
0: Jeg ble sammen med Katti. Quite huge.
2: Det er jo veldig, veldig, veldig vakkert.
0: Ja, ikke sant?
2: Og så er det en veldig euforisk låt.
0: Ja, det er en dritbra låt.
2: Og du er en euforisk mann, André.
0: Yes!
2: Du er så positiv og glad. Være. Og det er, kanskje du også er litt synonym med låta, på en måte.
0: Ja, ja.
2: Hvis man kan få si det sånn.
0: Det er lov.
1: Jeg føler også det.
2: Og kanskje neste låt er en du også føler deg litt synonym med, hvis man kan få si det selv. Kan være at du kjenner deg igjen, at dette er en stor del av hvem du er. Dette er altså et cover André har gjort. Dette er André sitt videregående prosjekt, så det er bare å lytte og nyte André sitt hjerte. Bare kos dere her på Sagtan.

0: like it, Picasso.
1: Hey. I like it, Picasso.
0: Den går på lista mi, tror jeg.
1: Mine følelser for deg, André, ble vekket av denne låten.
2: Wow.
1: Fordi det dere lyttere kanskje ikke vet, er at André har kjøpt seg bil. En Volvo V50. Hva var det?
2: 1,6 liter diesel 2006-modell.
1: Stemmer. Så den like gammel som søsteren min, faktisk. Men det var en digresjon. Og da vi var på hyttetur for sånn, hva blir det, 3 uker siden eller noe sånt, så måtte jeg og André kjøre litt rundt i den nye bilen hans. Og da ga jo du meg skikkelig innføring i Swedish House Mafia,
2: ja,
1: og Avicii og Dead House og hele den æraen der.
2: Ja.
1: Og for et 04-produkt så er jo Avicii og Kygo, det er liksom Stole the Show og Hey Brother.
2: Ja.
1: Og jeg er så glad for at du har vist meg en annen verden. Mm.
2: Det er så mye mer.
1: Ja, det er så mye mer av Tropical House.
2: Ja. Nei, det er ikke så mye mer av Kygo, men det er veldig mye mer av Avicii i hvert fall. Og, ja. Ja.
1: Og det burde flere folk vite om. Og ja, det er bra at du har fått videreført den meldingen her på Sagtan.
3: Jeg føler spesielt de som har hatt eldre søsken, ja, har vokst opp, eller jeg i hvert fall har fått vokst opp på sånn levels, var det shit, og det endret hele verden.
2: Ja, det gjorde du det.
3: Og du har jo på en måte vokst opp med det, jeg føler jeg også har vokst opp med levels, var liksom, det endret hele.
2: Du må ikke få meg til å føle meg så gammel.
3: Nei, men jeg bare sier at vi to begge har jo, eller sånn, jeg har gjort det på grunn av at søsteren min er 9-7, og du har også vokst opp med, fordi du var akkurat gammel nok til å få med deg det.
1: Og det er jo helt legende. Ja.
2: Jeg var jo vel 11 år da den, eller noe sånt.
1: Jeg har en sykt bra André-quote, som han sa da vi satt i bilen, og han fortalte meg om alt det her.
2: Å nei.
1: Sa han, det viktigste for meg i alder 13-19 var å lage Tropical House og russelåter.
2: Det, ja.
1: Det sier litt.
2: Men det er helt sant.
1: Ja, om hvor lenge det her har sittet Amazing. Med deg, André. Liksom, sånn, ja. Det er ikke, du er ikke en late bloomer når det kommer til elektronika i det hele tatt.
2: Nei.
1: Det er det viktigste. For deg?
2: Ja, det var det viktigste.
3: Og det er elektronika en del av ditt DNA og blod, vil jeg spurt å påstå.
2: Det er sykt snilt.
3: Det mener vi. Du er jo ekstremt god på alle delene av deg. Du kan alt det tekniske, du kan produsere, du er jævlig god DJ. Det er liksom

0: and I'm the rebel.
1: Wow. Yep, for en intro.
2: Ja, fordi når jeg driver og styrer med masteren min og må simulere ting, så må jeg forholde meg til floating points.
1: Ja. Ja, det det du hører på.
2: Nei, det det jeg må forholde meg til I simuleringen.
1: Oh, ja.
2: Flytende punkter.
1: Oh my god.
3: Når jeg skriver bachelor I psykologi, så har jeg veldig mye med sawtooth sound wave å gjøre faktisk.
0: Ja. Mm. Oi, kul.
1: Når jeg studerer filosofi, så må jeg ofte referere til en som heter Katama.
2: Katama.
0: Wow. Jeg skriver bachelor I medievitenskap, så må jeg nevne alle de gangene to var på sending, fordi det medierelatert.
3: Ja. Wow. Det veldig mye, mye greier som må nevnes hele tiden.
1: Føler du, Andrea, at når du ferdig I sagtan, så kommer du til å ikke få like mye utløp for å prate om elektronisk musikk
2: Riktig.
1: Som det du har nå?
2: Ja, jeg kommer til å prate hull I huet på de rundt meg og fortelle dem om elektronisk musikk.
0: Sorry,
2: fortelle dem om nye releases og sånt.
1: Ja. Ja, fordi her jo det en hellig plass for å gjøre det når som helst.
2: Søvlas, hvem skal jeg snakke med da?
1: Man må bare, liksom, fordi jeg tror alltid at folk synes det kult å høre litt om elektronisk musikk.
2: Men jeg må vite når jeg skal begrense meg, og det vet jeg ikke. Det litt av problemet.
1: Ja, det
3: jeg synes 90% av gangene, eller kanskje 99% når noen nerd på et tema, så det veldig hyggelig å høre om det.
2: Mm. Ja.
3: Sånn faktisk.
2: Men det synes du? Alle ikke som deg.
3: Nei, men da synes jeg at folk kan gi et veldig tydelig kroppstegn på at de ikke interessert.
2: Snu seg vekk.
3: kan du, simulasjon, snakk med meg om et eller annet.
2: Om simulering? Jo. Ja. Jeg sitter hele dagen på skolen og ser på bølger, signaler og sånt. Mm. Og når jeg kommer hjem, så ser jeg også på signaler, for da skal jeg se på lydbølger, musikk.
3: Mm. Ok. Hørte dere det? Jeg virket ikke
2: jeg
3: så interessert.
2: Det. Jeg virket så interessert. Jeg fikk lyst til å gå ut av studiet.
3: Ja, nei. Det bare et eksempel. Det var et veldig dårlig og frekt eksempel, men, men sånn, man kan jo bare nikke, og da skjønner man veldig fort at sånn, du bryr deg ikke.
2: Ja.
3: Du stiller ikke noen oppfølgingsspørsmål.
2: Ja.
3: Så det kan jo være et litt...
2: Det skal være.
0: Ja. Datingtips.
2: Ja, det her får jeg datingtips på lufta, tenkte jeg.
3: Ja, eller elektroniske tips til når du snakker med elektronisk musikk.
1: Mm.
3: Jeg vet ikke.
1: Du får lage podcast.
2: Jeg kan bli med I radio nå da.
1: Oh my god. No hate, men ikke gjør det.
2: De har jo fått seg sitt eget elektronika.
0: Har de?
2: Jeg tror det, eller de gjør mixer og sånt på
0: Så flaks at vi Norges beste da.
2: Ja.
3: Det jo veldig, veldig hyggelig.
0: Det flaks.
3: Vi klare for en til låt?
2: Ja,
3: kanskje du vil utdype enda mer om din kjærlighet?
2: Ja, vi snakket jo om at Skrillex var så utrolig konsistent, og I fjor så kom han ut med et nytt album som heter... Fuck you, Andy Warhol. Fuck you, Skrillex.
1: Fuck you, Andy Warhol. You think you're Skrillex, but you're not.
2: Eller motsatt. Eller det kan hende motsatt. Samme av det. Det her Voltage, og det egentlig en veldig gammel låt som har vært liksom tisa lenge og sånt, siden Scary Monsters eraen. Men her den, og den låter nostalgisk.
1: Jeg gleder
0: meg. Jeg gleder meg.
3: Dere får enda mer Skrillex på
2: Voltage.

0: Badadam, badadam, badadam.
1: Wow. Jeg
2: blander deres goof så bra.
0: Ja. Ja.
3: Meg pluss André er like goof.
0: Det er en låt, ass,
3: kanskje. Ja. Ja, eller egentlig alle.
0: Ja, det er en goofy låt.
3: Sangen blir fort goof.
1: Men det er jo det beste, og den sangen treffer jo jævlig
0: alt. Ja, det er
3: låt. Det er jo faktisk en, som jeg sa i pausen her, skikkelig kul breakbeat-låt. Mm. Og så er det noe med den goofy teksten. På den der jamaikanske,
0: ja, sånn,
3: Caribbean.
0: Ja, Caribbean. Det er litt sånn ja. Flow den. Ja.
3: Det det, og det, da blir det goofy. Og jeg vet ikke ja. Om det er litt diskriminerende å si mot en dialekt, men det er bare noe med, ja. Med denne sangen ja. Oppå en funny. Helt vilt fet ja. Låt. Ja. Som bare blir litt
0: vi var ute på byen, og så hørte vi denne låta, og så sa du, åh, André, jeg elsker denne låta.
3: Hva heter den?
1: Badadam.
0: Badadam.
3: Badadam er helt fantastisk.
1: Herregud. Men det er jo også, kanskje man kan si noe av dine beste kvaliteter, André, er jo din...
0: Badadam.
1: Oh, ja. Ja, det er også,
3: kunnskapen,
1: men din goofyhet
0: ja.
1: Som du har gitt på sending. Oh, yeah. Fordi du har jo en seriøs side ved deg selv når det gjelder at du er så ekstremt god på teknisk og på elektronisk lingo og oh, alt takk. Det der. Men du har en så viktig side av deg selv også med det goofy, oh. som jeg føler har tilført veldig mye til Saktan og til sendingene våre, og også gjort at man ikke tar seg selv så høytidelig ja. Alltid, ja.
3: Mm.
1: og det er, skal ikke Saktan være, i hvert fall.
0: Nei.
1: Andre radiokanaler kan ta seg høytidelig, men vi ja. Gjør ikke det.
3: Det er ikke Dagsnytt 18 det her,
0: altså. Det er ikke det.
1: Det er det ikke, Petre.
3: Nei. Oh. Første gang jeg møtte André, så snakket han jo masse om bæsj.
0: Ja, det, ja. Det.
3: På en morsom måte.
0: På en morsom måte, ja. Ja. Så sånn er jeg goofy, jeg bare defaulter til bæsj. Veldig lett.
2: Ja, det, ja.
1: Det føler jeg ikke.
2: Du smiler alltid, liksom. Ja,
0: du, ja. Jeg sier bæsj.
2: Nei,
3: du smiler.
2: Du smiler alltid, det gjør meg så glad.
1: Ja.
2: Hver gang
3: du er en skikkelig gledespreder.
0: Det er du.
1: Og jeg er veldig glad at du søkte Saktan, og vi hadde jo møttes på lokal før, og det, jeg husker liksom ikke veldig mye om selve samtalen. Jeg tror vi snakket litt om kanskje elektronisk musikk, og den som spilte, jeg tror vi satt med Webern og sånn.
0: Og så var vi på Forså, tror jeg.
1: Ja, ja, jo, det var vi. Ja. Men jeg husker at du hadde med et kamera,
0: ja,
1: og at,
0: ja,
1: at jeg fikk et bare inntrykk av at du er liksom en sånn perfekt venn å ha i vennengjengen, fordi du bare var så liksom strålende og glad, og du, ja, du var veldig, veldig, veldig flink til å gi et godt førsteinntrykk.
0: Wow.
1: Og det er jo jævlig bra at du søkte, tenker jeg.
0: Shit, ja. Det her var nesten et år før jeg ble med i Søktan. Ja.
1: Det er jo veldig gøy.
0: Gøy, altså.
1: Ja, og jeg føler at... jeg håper du er like glad som vi er.
0: Jeg er sinnssykt glad for at jeg er sykt glad for at jeg søkte, og sykt glad for at jeg ble tatt opp.
1: Ja.
0: Det var... ja, jeg har hatt 1,5 år. Mm. Det er ikke en lang fartstid, men fy søren for en fartstid. Altså.
3: Det har gått så fort.
0: Ja. Det har gått fort.
3: Ja, det er helt vilt, faktisk.
1: Hva føles det om for dere i forhold til tid? Jeg føler det har gått sånn... et halvt år, mer sånn, ja. Så det har gått så fort.
0: Eller liksom sommerferien og sånt, det har jo liksom brutt opp i liksom deler.
1: Ja, det er sant.
0: Men det har fortsatt gått veldig fort.
3: Mm.
1: Ja.
3: Vi bruker jo hele studietiden vår, når vi først studerer og ikke har ferie, på å være sammen 1-2 ganger i uken.
0: Ja.
1: Mm.
3: Det er helt vilt mange timer å henge sammen.
0: Det er det. Liksom.
1: Eller 3 til og med.
0: Ja, det er liksom, vi ser hverandre litt her og der, og det er alltid noe som skal fikses, for det er jo mye rundt radioen også. Mm. Det er liksom sosiale arrangementer vi har. Men så er det også liksom mandagsmøter, og det er kjøring av ting frem og tilbake.
1: Mm.
0: Ja. Det er, eller noen gig vi skal spille. Det er alltid et eller annet som er viktig.
1: Mm. Ja.
3: Og det er jo et veldig interessant krysningspunkt med frivillig verv, fordi da må du på en måte holde deg saklig og seriøs med de du er med.
0: Ja.
3: Mm. Men igjen så er det frivillig, så hater du det, så kan du dra. Du kan slutte.
0: Ja.
1: Ja.
3: Og vi er jo alle her fortsatt.
0: Og jeg slutter jo fordi jeg hater det åpenbart. Det er derfor jeg stikker.
3: Men det er liksom et sånn type arrangement hvor du ikke er arrangement, men hvor du, det er ingenting som tvinger deg til å bli en bortsett fra egen vilje til å fortsette. Da.
0: Mm. Ja.
3: Og dere har i hvert fall gjort det sånn at jeg har lyst til å fortsette hele tiden.
0: Det er så bra.
3: Og nå ble det jo litt i aldre, da, men bare sånn, at man skaper liksom det vervet sammen. Det er liksom ikke et soloprosjekt, og det er også sånn et litt vanskelig sosialt prosjekt samtidig, siden man så mye sammen, og du kan ikke alltid behandle de, eller dine liksom, kollegaer som om de dine nærmeste venner, fordi man skal også holde seg seriøst.
1: Liksom. Ja, og man skal være fornøyd med det man produserer.
0: Vi skal jo lage radio. Ja.
3: Og alle dere så flinke på å bare holde den balansen gående, liksom.
0: Hell yeah.
1: Det du også.
0: Hell yeah.
1: Og det jo kanskje det jeg føler gjør Satan så bra.
3: Ja.
1: At vi veldig gode venner, og samtidig kan si fra til hverandre om ting, vi kan si den låta der var ræva, eller vi kan liksom, alt funker, glir veldig bra.
0: Ja, det sant.
1: Og nå tenker jeg har lyst til å høre neste låt, for den din andre.
0: Oh yeah, det faktisk Calvin Harrison låt, for å være helt precis. I'm Not Alone, det en 2019 edit, men den egentlig fra 2009.
1: Oi.
0: Så han laget en ny versjon av den.
3: Kult.
1: Nesten sånn remastered, eller ja, er det en forskjell?
0: Ja, det en forskjell. Det en tydelig forskjell. Litt sånn arrangering og sånt.
1: Kult. Skal vi høre?
0: Oh yeah.
3: Ja, så hører
1: jeg. Dere får I'm Not Alone med Calvin Harris på Sag

0: Wow.
1: Jeg ble litt emosjonell.
0: Calvin Harris does it again, altså.
1: Nå er det siste låt noensinne, nesten.
2: Ja. Oi, vi er snart på slutten, altså.
0: Jeg aner ikke hva det siste låt er.
2: Nei, det gjør det ikke. Vi kommer til det snart.
0: Vi kommer til det etter hvert.
2: Jeg tenker jo bare, hva mer er det å si om André? Det er jo veldig mye, og jeg skal ta en liten intro til min låt senere.
0: Ja.
2: Fordi vi har litt god tid. Men jeg kan spørre deg, hva er det du føler at du kommer til å huske best? Kanskje både av hva Sagtan har gjort profesjonelt, og også kanskje sosialt? Eller?
0: Det jeg kommer til å huske best med Sagtan er at jeg har hatt muligheten til å ha så gode musikkvenner.
2: Mm.
0: Det har betydd mye for meg. Å ha liksom, fordi jeg har veldig gode venner i klassen, don't get me wrong. Dere er kjempefine, dere også. Men dere kan ikke elektronisk musikk, og da er det ikke like gøy å nøle musikk med dere.
2: Nei.
0: Så jeg synes det har vært, jeg har satt veldig pris på å liksom ha venner jeg bare kan snakke med musikk om.
2: Mm.
0: Og vise låter til, og vi har også spilt mye set sammen.
2: Ja.
0: Vi har DJ-gigs, blant annet på klubben, som var dritgøy. Og dere spiller så mye kul musikk som jeg ikke har hørt før.
2: Mm.
0: Og da ble jeg sånn, å fy fader ass, det er så nice å ha venner som kan gi meg god musikk.
1: Mm.
0: Så jeg tror det er liksom det beste.
2: Det er veldig hyggelig.
1: Ja. Right back.
2: Ditto.
0: Mm, ja.
2: Det er jo det beste. Noe
0: det er et annet type vennskap. Det er et vennskap som liksom er knyttet med musikken.
2: Mm. Ja. Ja, jeg er helt enig. Det er vakkert sagt.
0: Ja, takk.
2: Og det føler jeg også at du har vært så utrolig viktig for det sosiale. Sånn, du har hostet så utallig mange ting.
0: Ja.
2: og du har hatt middager, og du har virkelig på en måte innsja til å gjøre Sagtan enda bedre sosialt.
0: Oh, thank you. Tusen takk.
2: Det kommer jeg til å huske veldig mye med deg.
0: Oh.
1: Jeg er jo baderom, og alltid en åpen dør, på en måte.
2: Absolutt.
1: Både liksom inntil der hvor du faktisk bor, men også inntil en samtale, eller bare ja, for liksom prate ut om ting, som enten om det er elektronisk musikk, eller om det er hva som helst annet, og du er veldig pedagogisk på en måte.
0: Oh my god, det har jeg faktisk ikke hørt før, at det er pedagogisk.
1: Du er det, du er veldig flink til å forklare ting, og du er onkelen min.
0: Oh yeah, onkel Snell.
1: Jeg kan ikke si det på en annen måte, og du har hjulpet meg så mye med min reise inn i elektronisk musikk, og særlig DJing, og lånt meg så mye utstyr, og skikkelig liksom fiksa, og jeg har satt veldig, veldig stor pris på det, liksom.
2: Mm.
1: Jeg lurer på hvor jeg hadde vært hvis det ikke var for all hjelpen.
2: Ja.
3: Og jeg har satt så pris på liksom energien din,
0: for
3: jeg føler jeg er veldig sånn energifull person, og det har vært så nice å ha liksom en som er liksom, oh, yes, jeg er jo
0: nydelig
3: engasjert. Jeg synes det er så, det er veldig vakkert.
2: Det er utrolig, utrolig vakkert. Og denne låta her, den tok du med på vår vinterspesial, eller når vi snakket om låter som får oss gjennom vinteren, og den heter Tapas av Denim Audio.
0: Ja.
2: Og for meg, grunnen til at jeg tok med denne, er for det første at jeg digget den, og jeg var ikke på settet i spørsmålene.
0: Nei, det var dritt.
2: Og du snakket veldig kult om låta på sending, som gjorde at jeg ble sånn, herregud, jævlig fet låt. I tillegg så hadde vi med din kjæreste på sendingen.
0: Stemmer.
2: Og for meg har denne låta blitt litt sånn symbol for kanskje deg i Sagtan og hva du har bidratt. Fordi du har også introdusert oss til så mange andre enn bare deg selv. Og så mange gode venner. Og jeg bare, du har vært så viktig for oss andre. Det håper jeg virkelig at du vet.
0: Oh my god.
2: Og nå
0: hva er det å ha den?
1: Ja, jeg vil gjerne si, det er jo Andres sending, men jeg vil jo si takk til alle tre.
0: Ja.
1: For et helt sykt bra 1,5 år med alle sammen. Og jeg kommer til å samle dere så mye.
0: Du får jo Atle tilbake da.
1: Jeg får Atle tilbake.
0: Han hører på.
1: Ja, men Atle vet at jeg er glad.
0: Okay,
1: men det blir skikkelig et tomrom uten dere. Og dere vet ikke hva dere bidrar. Både til liksom selve Sagtan og radioen, men også til meg personlig, og så mye kjærlighet og trygghet og bra musikk, og bare ordentlig, ordentlig spesielt vennskap. Så jeg har gått så mye, og jeg er kjempeglad i dere, og ønsker dere en så fin reise videre på det dere skal gjøre. Så, tusen takk.
0: Tusen takk.
3: Takk
2: til Sagtan. Det der var jo veldig hyggelig.
0: Nå gråter alle i studiet her.
2: Ja. Nei, herregud, vi er ferdige.
0: Vi er ferdige.
2: Takk, André, takk til alle.
0: Takk til alle sammen.
2: Og vi ses sometime.
0: Sometime.
2: Ha det.
3: Ha det.
1: Ha det.

0: på tirsdag.
1: Hallo.
2: Oi,
1: velkommen
2: til Radio Revolts eminente jazzprogram på tirsdag.
0: Vi er tilbake!
1: Og det er veldig godt å være tilbake. Vi har hatt en lang sommer, eller da spørs hvor gøy man har hatt da. Jeg har hatt en lang sommer, men jeg har også hatt det gøy.
0: Ja, jeg også egentlig. Den har vært liksom veldig rolig og chill, men morsom.
1: Og i denne sommeren så har vi ikke bare med gjort ting, men musikere har også sluppet mye ny musikk.
2: Wow.
1: Så vi skal ta en liten... vi skal rett og slett hente oss litt inn igjen med å høre på diverse låter, som noen av de er helt tilbake i mai.
2: Ja.
0: Tenk det.
1: Ja, så...
2: Men vi har aldri hatt så stor frihet.
1: Nei. Frihet, hva snakker du om i studentmediene? Ja, så jeg tenker før vi begir oss ut på låtene, så kan vi bare ta en kjapp liten sånn... Hei! Det kan hende at det er noen nye som tuner inn og lytter på. Så da skal dere få vite at jeg heter Edvard.
2: Og jeg heter Magne.
0: Jeg heter Jenny.
1: Og vi er da tre av tre på tirsdagere. I sommer så har jeg stort sett jobbet. Det har vært krevende for en sart sjel som meg selv.
0: Ja.
1: Men det har jo lønnet seg i enkelte økonomiske aspekter da, kan du si.
0: Ja.
1: Men ikke så oppdatert på musikkfronten, så spesielt gira for å komme inn i det nå.
2: Ja. Jeg har nok hatt det fullstendig motsatte av en sommer. Jeg har ikke jobbet. Eller jeg har jobbet kanskje 3 dager. Så det har vært greit.
1: Så du har hatt god tid til å sjekke ut ny musikk?
2: Ja, jeg har satt og sett på regnet i Trondheim og hørt på musikk.
0: Det bruker helt forferdelig, jeg misunner det ikke. Jeg var på Østlandet, jeg håper å si, og hadde solskinn så å si hver dag.
1: Ja, det var da fint.
0: Det var fantastisk, jeg jobbet ikke neste dag. Det var litt ondt for lommeboka, men veldig godt for sjela. Det var veldig deilig.
2: Ja.
0: Og kun slappe av og kose seg og... Men jeg er også litt uoppdatert på musikkfronten, så jeg gleder meg veldig.
1: Men da hiver vi oss rett ut i det, tenker jeg.
0: Ja.
1: Det første vi skal høre er en låt som heter Paparazzi av Benny Musvit, som er en dansk-svensk jazzkvartett, som består av Ronja Rosa Andersson på vokal, vocoder og altsax, Theis Ortved på tenorsax, fløyte og klokkespill, Jakob Kjernstrøm på kontrabass, og Adam Lorenzi på tromme. Her kommer det altså Paparazzi av Musvit.

0: Og da var Paparazzi av Musvit. Ikke til å forveksles med musikkvitenskap, ja. Forkortelsen, som jeg også stusset litt på i begynnelsen, men det altså kjøttmøys på dansk.
1: Ja, for både jeg og Magne går på musikkvitenskap, Musvit. Eller Musvit, men det ikke Musvit som nei, vi kjenner
0: til. Det altså kjøttmøys.
1: Ja.
2: Interessant.
0: Jeg synes jo Musvit lager ekstremt interessant og flott og kul musikk. Ofte bygger den på litt sånn atmosfæriske ting, sånn som jeg også hørte her. At man blir på en måte i et landskap ganske lenge og utvikler da. Som jeg synes er veldig effektfullt. Spilte blant annet en konsert på Oslo Jazz i år, som jeg hørte var veldig bra. Jeg fikk dessverre ikke sitte den selv.
1: Nei, jeg fikk ikke delt på Oslo Jazz. Det var litt trist. Det var veldig mye spennende band. Som var på festivalen.
0: Så vi får bare stå her og være misynlig på alle de heldige som fikk da med seg, altså.
1: Ja, men veldig, veldig flott musikk, ja. Jeg ble litt sånn i sånn svevende sinnstilstand. Det var sånn, det var deilig.
0: Dette her var altså en låt fra plato der, Sukker, som ble sluppet nå i sommer. Som jeg anbefaler alle å sjekke ut. Spesielt hvis du er litt ekstra lytteglad, så lytt litt ekstra på teksten, for de har en god brodd, synes jeg.
1: Yes, videre har vi mer musikk som har blitt gitt ut i det brede spennet av sommeren. Blant annet en låt, eller et album, av trioen til Odin Fiskvik, altså Odin Fiskvik Trio, og låten vi skal høre heter Yesteryears.

0: Det var da Yesteryears av Odin Fiskvik Trio. Og låta på deres nye debutalbum, som heter Split Second. Og de som spiller spiller Odin Fiskvik på gitar, på det som Edvard fant ut var en Telecaster.
1: Ja.
0: Og Eskild Åkenheim på bass, og Øyvind Leite på trommer.
1: Det er da jeg har en sånn sjette sans for Telecaster-lyd. Jeg er så jævla svak for den. Jeg synes det er så nydelig.
0: Det er veldig nice.
1: Jeg kan alltid kjenne igjen en Telecaster. Men jeg måtte faktasjekke på Instagram, og jeg hadde rett.
0: Det er bra.
1: En ting som jeg digger med denne låten, er liksom bruken av space.
0: Mm.
1: På en måte, det er jo en trio. Og det er også... Det er en utfordring å fylle et lydbilde, og det er en annen utfordring å... på en måte la enkelte spekter, hva skal du si, være tomme, og gi denne her følelsen av rom, men fortsatt på en måte utnytte det til en sound da, som man, jeg synes de klarer veldig bra.
0: Man må jo være liksom ganske sikker for å tørre å liksom la den åpenheten liksom slippe til.
1: Mm.
0: Og det er veldig deilig når man får det til, og liksom at det høres helhetlig ut. Man føler ikke at man mangler noe som helst, liksom.
1: Nei. Jeg synes også at hans, Odin Fiskvik sitt dynamiske spill på gitaren, at han virkelig sånn utnytter seg av de ulike styrkegraderne som på en måte ligger i det instrumentet, bare er så sykt bra utført.
2: Mm. Mm. Og det er det som gir litt rom til resten nå, på en måte, selv om det er gitar som er i fokus.
1: Ja, absolutt. Ja, det er jo Odin Fiskvik trio på en måte, men jeg synes på en måte fordelingen der var utrolig flott. Og de komplementerer hverandre sitt spill veldig, veldig bra. Mm. Det er tydelig at de har spilt mye sammen.
0: Ja, alle gode ting er jo tre.
1: Åh, den er god. Den er fin.
2: Ja, kanskje alle gode ting er fire også. Vi har mer musikk fra Ingeborg Solli. Solli? Solid?
1: Solli, ja.
2: Ja. Det er hennes første plate. Begge navn, hvis jeg ikke tar feil.
1: Jeg tror det stemmer.
2: Ja.
1: Men du har jo vært involvert i flere prosjekter da, som Sølvtråd for eksempel.
2: Ja, så hvis det her er noe som det, så tror jeg blir fornøyd.
1: Ja, du er jo fan.
2: Med deres ord da, så skriver de akustisk straight head jazz, som er smeltet sammen med alternativ pop og moderne instrumentalmusikk.
1: Men da hører vi på det da.
2: Og hva det betyr, det kan vi jo tenke litt på.
1: Ja,
2: men... Så da hører vi The Aftermath av Ingeborg Solli.
1: Let's go.

0: Det var The Aftermath med Ingeborg Solli. Og hun har med seg Amund Stenøyen på vibrafon, Håkon Hult Nystrøm på kontrabass og Trym Søgstad Karlsen på tromma.
1: Det en deilig besetning, altså.
2: Ja.
1: Det var ordentlig... Det smelta veldig fint sammen. Og jeg veldig fan av når vokal på en måte brukes som et instrument, for jeg synes det så fin liksom, klangfarge i et i hop med liksom andre type instrumenter.
0: Ja. Vi bruker jo også synta for å backe stemmen sin, som jeg synes kult.
1: Ja, jeg fan av synt, altså.
2: Jeg også veldig fan av Ingeborg som vokalist. Hun har en sånn hun rett og slett en veldig tøff sanger som ganske prinsippsterk på, for eksempel på et jamma, at man alltid skal synge, når det ganske lett som sanger å krympe litt inn i et hjørne og bli litt redd og liten. Så jeg ser ekstremt opp til i den forstand. Og jeg synes også hun er fryktløs i sin egen musikk, og har sitt eget uttrykk der. Digger denne her. Skikkelig bra groove-musikk.
1: Nei, skal vi bevege oss videre til neste låt?
0: Ja, vi skal høre en... Det vel en single fra... When I Return. Ja,
2: og den heter To Admire.

0: Du hører fortsatt på tirsdag, og det vi hørt før reklamepausen var When I Return sin nye solo, som het...
1: Solo? To Admire.
0: To Admire.
1: Ja.
0: Det består, det er en septett bestående av Brede Sørum, Jørgen Bjelkerud, Ola Lømo Ellingsen, Åsne Fossmark, Sondre Mosagen, Kerti Oær og Steinar Heide Bø.
1: Ja, det var fort. Vi snakket om det i pausen. Du må bare fyre
0: gjennom. Ja, men problemet at jeg hadde ikke pustet på forhånd.
1: Nei, du måtte ta en liten pustepause. Du kunne gjort det kjappere.
0: Ja, vi har forbedringspotensialet.
1: Ja, men vi får bare spille det men, flere ganger da.
0: Apropos Brede Sørum og Steinar Heide Bø, så hadde jeg litt lyst til å bare kjapt nevne Bråkefestivalen på Samfunnet i kveld.
2: Ja, det skal vi alle på.
1: Det skal vi på. Og det, der kan vi, dere kan dere komme og si hei til oss. Og så kan vi si hallo tilbake igjen. Og så kan vi stå i publikum og bråke sammen.
2: Ja, men da skal tog spille som er med Brede og Steinar.
1: Ja, og da er vi veldig, veldig gira på.
2: Ja.
1: Bråkefestivalen er alltid super kjekt. Nå blir vi liksom liksom blyforgiftning. Nå stjeler vi liksom deres ting.
0: Ja. Men det er jazzfolk som spiller da.
1: Ja, så vet du hva? Vi tar oss friheten til da. Fuck bly.
0: Oi.
1: Ok, jeg trekker det tilbake.
2: Vi er gode venner, det er derfor vi går på festival sammen.
1: Ja, og det er derfor vi sånn kan tulle om sånn.
2: Ja.
1: Men kan du gå videre til neste låt før blyforgiftning kommer inn i studio og dreper meg? Da blir det altså We Believe av Lyda Rød, så kan vi snakke litt mer om den etter vi hører den.

0: Det var We Believe fra Lyde Rød sin nye plate som heter Telling It Like It Is. Han har med seg, han spiller altså trompet og har med seg broren sin Aksel Rød på tenorsaksofon, Philip Granli på piano, Andreas Svabe på bass og Elias Tafjord på tromma.
1: Ja, jeg er jo en ganske stor fan av Rød-brødrene. Bergenske blåsebrødre. BBB, altså.
2: BBB!
1: Og jeg har tatt med meg en god del av musikken til broren Aksel Rød før, som jeg også hørt på saks her. Mm. Dette tror jeg er første gang vi spiller noe av Lyder sine solo-greier, ja. Som jeg synes var utrolig kjekt å høre på. Til deg som på en måte kanskje ikke helt kjenner igjen navnene, eller vil ha noen assosiasjon, så er det Lyder som har spilt flygelhorn og trompet i bandet Fie, som nå er brutt opp.
2: Har du det?
1: Jeg tror det. Og så er det Sofie også, som på en måte er det nye prosjektet til Sofie.
2: Ja, for hun har jo vært mye rundt og spilt, men jeg visste ikke at de var oppløst, det er jo tragisk.
1: Men da, man kan høre mer på hennes musikk under navnet Sofie, men... Da dere kanskje heller burde gjøre etter dette her, er å høre på Lyder sin musikk.
2: Oh.
1: Yeah. Som jeg synes var utrolig flott. Han er en helt fabelaktig trompetist, som jeg nyter å se hver gang jeg sitter på konsertet.
2: Det var veldig flott. Og veldig, igjen sånn veldig atmosfærisk. Jeg føler vi har en litt...
0: Ja, det minner meg litt om den låta som jeg hadde lyst til å ta med som klassiker i dag, som av Mingus på Let My Children Hear Music-plata.
2: Det får jeg høre en annen dag.
0: Det er en ganske stor bredde på den plata til Lyder.
1: Ja.
0: Men det meste går litt sånn på, jeg vet ikke, hard bop, litt sånn den typen.
1: Så hvis man er intuent, så bør man sjekke ut den plata.
0: Det er veldig mye kult der også.
1: Det er jo ganske vanlig for både Aksel og Lyder og at de er med på hverandre sine prosjekt, som jeg synes er veldig fint, og deres spill komplementerer hverandre veldig bra. Slik som brødres spill kan gjøre, da. Men jeg synes det er noe fint med på en måte familierelasjonen vi har inn i musikken.
2: Mm, det er koselig.
1: Skal vi gå litt til neste låt, eller?
2: Det gjør vi, del 2. Altså, Aerobatics part 2 heter låta.
1: Ja.
2: Tenkte det var en bra overgang, jeg. Men...
0: det gjør vi, del 2. Sorry. Det er Sølven Fortner, da, altså, på den nye plata hennes. Da hører vi det.
1: Ja, let's go.
0: Aerobatics part 2.

0: Wow.
1: Ja, det var party. Party, den heter ikke party, men den heter ad infinitum.
2: Som betyr for evig.
1: Ja, den skulle vært for evig, altså.
2: Det var altså av Andreas Rotevatn og Tyva Syvertsen. Nå fikk jeg jævlig helgefølelse.
1: Ja.
0: Og det var en helt fantastisk vibe.
2: Det er torsdag.
0: Gud.
1: Tenk det.
2: Dette er en bølge jeg skal flyte på helt inn i helgen, tenker jeg. Så utrolig kul låt. Andreas Rotevatn, for min del, er en ganske ny... Ja, det er ikke en ny artist, men ny for meg.
1: Ja.
2: At jeg oppdager liksom ikke hans musikk helt før nå når jeg var på turné og var vekkreist forrige noen vårsemestere. Da hørte vi på han i bilen, og så var jeg sånn, ja, dette er dritrått.
1: Det er bra greier.
2: Skikkelig, skikkelig gruvig, kul musikk.
1: Mm. Og så med kombinasjonen av Tuva Syvertsen, som har flott, flott tilskudd.
0: Ja. Jeg synes jeg har hørt litt Tuva i noe av akkordene der.
1: Ja, ja.
2: Jeg synes hun løfter nesten alt hun er med. Fantastisk vokalist og fantastisk musiker.
1: Så startet det med fløyte. Det heter Erlsen på fløyte. Det er, ja. Det er kult. Det liker jeg.
0: Det,
1: du som ikke det, vet det, så spiller jeg fløyte. Så spiller jeg fløyte.
0: Ja. Nei, det er kult.
2: Vi nærmer oss slutten av sendingen. Så før da, så vil jeg kanskje komme med en liten oppfordring av konserter. Nå fremover. Vi har som sagt at Bråkefestivalen er nå i kveld.
1: Mm-hmm.
2: Som blir utrolig tøft og bråkete. I morgen så kan man se August Selnes på Antikvariatet. Hvis man er glad i akkordspenstig visemusikk med sløye tekster. Og Sigurd Rogde spiller 23.59 på Samfunnet. Så da er bare til å ta en liten visturné i morgen. Men nå skal vi avslutte sending. Tusen takk for i dag. Vi skal nå høre på After You've Gone av Nikolai Hansli.

0: Hallo og velkommen til en ny episode av Nerdeprat.
1: Endelig.
0: Endelig
1: er vi tilbake.
0: Fader ass, det tar litt for lang tid den ferien, synes
1: jeg. Ja, den er for lang.
0: Og nå er vi bare to i studio, høres det sånn?
2: Nei.
0: Nei, vi har med en igjen. Det er helt utrolig.
2: Så kult.
0: Ja, det er helt kult. Så i dag skal vi sette vår nyeste medlem, Anna. Og det er egentlig det vi kommer til å handle om. Litt nerdnytt på slutten av sendingen, ellers så er det en ganske rolig sending.
1: Ja, vi gleder oss.
2: Jeg gleder meg.
0: Jeg tror det blir veldig bra. Med det så får vi bare kanskje ta første låt. Og det er da I'm Safely Passing In Time av Tuva-bandet.

0: Jeg liker egentlig veldig godt å jasse med gutta. Det jo så gøy.
1: Ja, spesielt med nerdeprat. Nerdeprat så koselig å jasse med.
0: Ja, ja, jeg helt enig i det. Ja, ja, altså, de burde jo egentlig hette jasseprat, de.
2: Du hører på jasseprat.
3: Da var det jasseprat.
4: Ja, vi jasser videre.
3: Vi jasser videre. Men det passer jo egentlig ganske bra med litt jasseprat i dag, men nå skal vi jasse med Anna. Så da det bare spørsmål igjen. Yeah. Mer spørsmål til Anna. Og vi stilte spørsmål før sang og promo. Og hva var det var? Jo, nemlig, hva, hvis du skulle lage et spill.
5: Ja.
3: Du har fri med penger. Du har så mye du bare orker å bruke. Du kan ansette så mange folk du ønsker. Du kan bruke så lang tid du ønsker. Det kan være så dyrt som overhovedet mulig. Hva ville du laget?
5: Oi, oi, oi. Da jeg litt egoistisk, og så tenker jeg hva jeg selv liker å spille.
4: Bra.
5: For da kan det bli mer av det. Jeg veldig, veldig glad i sånn indie-story-single-player-spill, egentlig.
4: Har du eksempler på det?
5: Ja, nå det jo litt sånn høstsesong, så da litt mer sånn, kanskje litt skumle ting, Sally Face, Fran Bow, litt sånne.
4: Kult.
5: Og Night in the Woods, sånn er egentlig litt sånn koselig. Det sånn der, det ser nesten ut som et barnespill, holdt jeg på å si, men så har det veldig dype temaer.
4: Ja, jeg tror jeg har sett det. Ja, ja, ja.
5: Stemmer det. Ja, et sånn type spill, tenker jeg egentlig. Men kanskje lenger. Mange lengre, av de type spillene er jo ganske korte.
4: Ja.
5: Også bare masse dritbra spillmusikk.
4: Bra, ja. Det er viktig.
3: Det er viktig.
4: Men Anna, sånn spillmusikk og sånn, det, hvis spillet ikke er så bra, men jeg har hørt litt av soundtracken og den er bra, det gjør at jeg kjøper spillet.
5: Ja, absolutt.
4: For meg er musikk i videospill, det er liksom viktigere enn grafikken også, på en måte.
5: Ja, ja, eller, ja.
4: For meg noen ganger så er det det, eller må det være gøy å spille da. Ja. Men hvis musikken er dritbra, det gjør at jeg, da kan jeg gjennomføre spillet, liksom.
5: Det
4: hvis
5: det er sånn passe. Ja. Det har så mye å si.
4: Det er utrolig mye å si for meg.
5: Så, ja, skrekkspill for eksempel, det er jo ikke like skummelt. Nå er jeg dritredd uansett når jeg spiller skrekkspill, så jeg spiller aldri skrekkspill. Men det er jo noe med de der litt sånn der ubehagelige musikken, og litt sånn at det bygger seg opp som som gjør at du blir litt ekstra redd, da.
4: Med en gang du sier det, jeg tenker med en gang på Five Nights at Freddy's, for den musikken, sånn, det er jo helt stille, du hører bare den vifta, du venter på at ting skal skje. Ja. Men det er en sånn ambience, den lyden bak, som er sånn utrolig unsettling.
5: Ja, ubehagelig, liksom.
4: Det er noen ganger jeg har funnet det på YouTube, de melodiene, bare sånn, shit, det er ekkelt.
5: Men også, liksom, ja, apropos Minecraft, altså, et så søtt spill. Ja. Og så kommer du i en cave, liksom, og så høres det ut som du skal dø.
4: Ja.
5: Altså, det er jo helt.
4: Og når det kommer sånn huleskrik gjennom, og da snur jeg meg fort og bare, hva er det? Hva kommer det da?
5: Liksom, åh, mine med en søt liksom, liten diamond pickaxe, og så bare, åh, nå var liksom, det er helt sjukt. Nei, men, spillmusikk.
3: Ja, for spillmusikk, fordi et av mine favorittspill er jo Red Dead Redemption 1, som er 100% nostalgisk. Jeg tror det er derfor jeg liker det så godt, og jeg har spilt det om igjen, og der var musikken her sånn. Du bare hører liksom, og det er igjen, den klarer sånn creepy vibe med musikken, bare sånn random, akkurat som Minecraft, bare sånn.
4: Men er det i den zombie-delscenen, eller er det i main game?
3: I vanlig som main game. Du bare rir ute på countryside-en, ute på perioder, og så bare hører du bare sånn, en sånn rar sånn fiolin og noe rar banjo, og så bare sånn, her har det skjedd noe, her er noe spooky, og så er det bare ingenting, men det er bare, den får til den der musikken som bare avslører at det, kanskje det er noe mer.
5: Og bare å sette tema, eller liksom den viben man skal ha når man spiller, og sånn som Red Dead er jo veldig flink på det, i hvert fall toeren på en måte, med liksom veldig sånn country-gitar. Du kommer liksom inn i den viben. Hadde det vært EDM-pop mens du hadde ridd i solnedgangen, så hadde du ikke fått samme følelse.
3: Nei, det hadde ikke fungert i det hele tatt.
5: Nei.
3: Ikke minst den house-building-song i Red Dead 2.
4: Er den bra?
3: Ja, det er. Da koser jeg
4: meg. Må søke opp den da, og høre.
3: Ja, du må få se videoen, for det er egentlig nesten spill-spillet. Det er helt det siste du gjør nesten.
4: Det er en veldig bra port av Red Dead Redemption 1 på Switch 2.
3: Så kanskje jeg skal. På Switch 2?
4: Ja, den ser utrolig bra ut på Switch 2.
5: Det
4: er
5: nylig kommet.
4: Ja, det kom i fjor.
3: Ja, den spilte jeg faktisk. Ja, men det er Red Dead 2. Redemption 2. Red Dead Redemption 2. Det er halvspilling.
4: Du snakker om toeren nå?
3: Ja, nå litt på toeren.
4: Ja, ok, sorry.
3: Det er halvspilling sånn. Men absolutt Red Dead Redemption 1 nå. Det er mye bra der.
4: Det er mye bra musikk
3: der. Det er litt sånn creepy vibes.
4: Vi holder på med toeren på Xbox nå.
3: Ja. Ja, da kommer nok til det. Det er ganske, det er nesten det siste gjør det spillet, men det er veldig, veldig gøy.
4: Ja.
3: Jeg hadde det som vekketone i sånn halvt år.
4: Hadde du det?
3: Ja.
5: Så men da ødelegger du jo musikken.
4: Ja, det sånn jeg angrer på de jeg har hatt som... Ja. Jeg kan, nei.
5: Det må bare bli standarden.
4: Det blir sånn default stygg...
5: Ja, ja.
3: Ja, det er
5: Android. Det blir jævlig uansett.
3: Ja. Nei, så, det var litt bomtur å gjøre det. Men den var på toppen av Spotify-listen. Den er jeg som har hatt for mest. Der var, ja. Bare for at den spilte av hver eneste dag. Og så hørte jeg på litt hos Tizia og da, så da ble det litt mye. Men det er ganske artig.
4: Stilig, ja.
3: Men der, jeg føler det da, at man kan jo lage et bra spill med mye elementer som passer sammen, og som du får mye ut av det. Men hvis musikken ikke er til stede,
5: ja,
3: så mister man på en måte en dimensjon.
5: Absolutt.
4: Ja, herregud. I sommer så spilte jeg samlet på Atari-spill. Det er liksom før Nintendo, før, det er liksom de eldste spillene vi har, og de har ikke musikk, for det var ikke plass i det hele tatt. Nei, ikke sant, ja. Et av de Atari-spillene, du kan få hele koden til spillet på et A4-ark, hvis du skriver i vanlig. De er under 2 kilobytes med data. Det er ingen musikk, det er bare lydeffekter, men det også er en sånn skikkelig... Det er en stemning det også. Når du spiller besøk, det er en mann som skyter laser på roboter. Du hører bare sånne elektroniske lyder.
5: Ja.
4: Det er helt... Wow!
5: Stilig. Men klarer du å spille det, eller må du, eller liksom, sånn, eller må du høre på noe? Fordi jeg hadde liksom måtte hørt på en podcast.
4: Ja, vet du hva? Ikke sant? De spillene her er jo bare få så mange poeng til du dør. Så det er jo ikke så lange spillsessions da. Så det er sånn 5 minutter, og så okay, nå gjør jeg noe annet. Ja, sånn, ja.
3: Nei, det er ganske spesielt. Man tenker kanskje ikke så mye, eller du tenker jo mye på musikken nå da, fordi du har jo bakgrunnen i det her, men jeg tror ikke så mange tenker så mye på musikken før man faktisk... Vi er oppmerksom på det.
5: Ja, men da har musikken gjort riktig jobb.
3: Ja, det er veldig sant.
5: Fordi absolutt, legger man merke til musikken, liksom, og det var litt... Eller,
4: ikke sant? Det
5: er da gjør det feil. Ja. Da har den gjort feil.
4: Og så er det veldig kult hvis, wow, hør på det her.
5: Ja, det er noe annet enn liksom sånn...
4: Det er på den andre siden av spektret.
5: Ja. Ja.
3: For det føler jeg som man får i Red Dead Redemption 1. For der er det nesten ikke så mye sånn vanlig countrymusikk. Og så plutselig gjør det sånn et veldig tungt oppdrag. Og da bare kommer det med litt sånn tekst. Ja. Og full låt, og da blir det sånn, wow, det ble veldig sterkt, plutselig.
4: Ja, det gjør det. Og så er det noen ganger det er utrolig gøy med dårlig musikk i spill.
3: Det er det
4: også. Jeg har jo masse retrospill, det har vært sånn noen ganger, de har ikke skjønt noen til det.
3: Hva er det en prøve på?
4: Det blir, hva er det? Så det begynner å le av hvor dårlig det er.
3: Det er gøy det.
4: Så det kan være gøy
3: også. Ja, nei, men da... Jeg synes det er veldig godt svart. Veldig bra godt svart.
4: Spill, koselig indie-stil, men musikken må være bra.
3: Må være til stede.
4: Og det er jo kjempeviktig.
3: Det er veldig bra. Da tar vi en låt.
4: Da tar vi en låt.
5: Passer vinter.
3: Tap Water av Hammock.

0: Nerdeprat. Velkommen tilbake til Nerdeprat. Da vi jo nesten ferdig for det. Ikke ferdig, vi har et helt semester foran oss til å bli mer skyldt med Anna.
1: Ja.
0: Men for denne gang så får du holde. Men vi skal kanskje lære noe mer du interessert i, for nå det nerde nytt. Så, hvem har lyst til å begynne? Da det nyheter om, hva skal jeg si, gaming-miljøet.
2: Ja, jeg var og så på det Gamescom, skal jeg se. Og så har de sånn, når det Gamescom, så kårer de vinnere i ulike kategorier.
0: Ja.
2: Skal jeg bare ramse opp vinnerne, og så kan vi bare nevne de.
0: Ja.
2: Vinneren for Best Visuals var Metro 2039, har dere sett det før?
0: Ja.
2: Skikkelig stilig sånn skytespill, laget av et ukrainsk team. Det ser utrolig fett ut.
0: Mm.
2: Så det ser jeg veldig frem til. Vinneren av Best Audio, det Alien Isolation 2. Jeg vet ikke om dere har spilt eneren,
0: Nei.
2: Eneren utrolig ekkel og skummel, ass.
0: Ja, jeg har sett på gameplay.
2: Ja.
0: Mm.
2: Det skrekkspill, men det med aliens.
1: Da har ikke jeg vært i nær.
0: Det aliens. Ser jævlig kult ut.
2: Ja. Og så beste gameplay, det Onimusha, Way of the Sword. Det den Capcom-serien som har fått et nytt spill. Hvor det sånn samurai med sverd, og det masse monster. Og det kommer ut i morgen.
1: Oi!
2: Ja, så det helt nytt. Kjempestillig. Winner most entertaining, det Wonderberg. Det sånn, nå viser jeg bilder av spill her. Det en roguelike hvor du styrer et slott eller en borg på hjul, og så skal du samle materialer og bli større og større borg.
0: Oi.
2: Og overleve. Det ser kjempegøy ut. Winner most epic, det Tides of Annihilation. Det sånn høyfantasy, minner litt om Final Fantasy kanskje, sånn ja, høyfantasy, men det litt sånn, det grounded i menneskeheten da. Most wholesome, Finding Polka. Det har liksom spillperspektivet som Where is Waldo, det veldig sånn zooma langt ut, hvor det skjer mye på skjermen. Og så interacter du med masse ulike koselige karakterer. Det ser veldig gøy ut.
1: Ja.
2: Og Winner Games for Impact, det Zoko 1977. Det sånn detektivspill satt i...
1: Åh, det kult.
2: Satt i den kalde krigen i Tyskland på 70-tallet.
0: Kult.
2: Stilig. Og så Microsoft, de vant med Forza Horizon 6. Beste PC-spill var Total War Warhammer, 40.000.
0: Mm.
2: Beste PlayStation-spill var Onimusha. Og beste Switch 2-spill var Rayman Legends Retold, den som kommer nå i oktober.
1: Ja.
2: Beste mobilspill, Where Winds Meet. Det har jeg aldri hørt om.
0: Oi,
2: det sånn,
0: ja.
2: Har du hørt om
0: det? Har du kommet på mobil?
2: Det ja, det på mobil, ja.
1: Det mye spill på mobil.
0: Det sånn kinesisk RPG.
2: Ja, det er
0: utrolig stort, men hvis de hadde kommet på mobil, det ganske kult.
2: Sega vant for best lineup. De har jo, viser jo så mye kult. De har alle de Yakuza-spillene og nå med det nye Crazy Taxi. Og... Nei, jeg glemte det.
1: Ja.
2: Så, ja. Og så var det jo best announcement, det var jo Witcher 3 Remastered.
0: Mm. Det blir jo helt rått.
2: Det blir veldig kult. Og at det gratis oppgradering, det stille altså, at de gjør det.
0: Det derfor jeg liker CD Projekt Red, for at de har bare, det er bare fete folk.
2: Det fete liksom. Folk, det.
0: De bare revolusjonerer egentlig gaming-industrien.
2: De har knekkoden.
0: Ja. Men jeg vil også snakke litt om, som du nevnte, Total War. Jeg har jo blitt hektet på Total War-spillet.
2: Ja.
0: Og ikke minst da Warhammer-universet, men det her Warhammer 40K.
2: Space Marines, ja.
0: Åh, jeg har sett gameplay, for at jeg fikk jo tilgang til å spille det, noen utvalgte.
2: Ja.
0: Det kommer kanskje til å bli det beste Total War.
2: Så det blir nytt, det?
0: Det blir helt nytt. Ja. Det har ikke vært i den Space Marine 40K-universet.
2: Nei, ikke sant. Sånn, ja.
0: Det liksom to forskjellige universer, Warhammer Warhammer 40K. Okay. Så det her blir veldig spennende. Sett på gameplay, ser rått ut, gleder meg helt sykt. Jeg tror alle har ventet litt på det, og så i hvert fall... Det virker som at de har gått veldig videre på en ny engine, og liksom videreutviklet den, som er den nyeste da.
2: Kult.
0: Og fått liksom enda bedre, og da, det er jo mod-muligheter da, ikke minst, ikke sant? Det åpner muligheten så helt vilt for mange ting. Så det kommer til å ryste strategigame-verden, vil jeg si.
2: Det er bra.
1: Mm. Ja, jeg gleder meg til kapittel 6 og 7 av Deltarune, som kommer ut.
0: Ja.
1: Neste år. I hvert fall 6-eren kommer ut neste år.
2: Ja.
1: Men 5-eren kommer jo ut i sommer.
0: Mm.
1: Jeg synes det var kjempebra. Det har fått litt kritikk. Fordi det mange som mener at det manglet litt sånn lore, at det var for mye spill, egentlig.
2: Okay.
1: men jeg synes det var kjempebra, egentlig.
2: Stilig.
1: Og så God of War.
2: Ja, Lofey.
1: Ja.
0: Mm.
1: Gleder meg veldig. Den har også fått kritikk,
2: Men det... Jeg så mye kontrovers fordi du spiller som hun dritkule kona til Kratos. Jeg skjønner ikke noe.
1: Jeg skjønner, altså, jeg bare... Jeg må bare himle med øynene når jeg hører sånn...
0: Ja, det var som vi snakket om, vi hadde Fuck, Marry, Kill i året, så jeg tror begge vi to tok Mary Kratos. For det her bare, hvis du gifter deg med faen meg Kratos, så det jo Tines feteste uansett.
1: Ja.
0: Hvem kan klage med å spille kona til Kratos? Det Nei, jeg skjønner ikke på det. Også, kritikken jo idiotisk, som alltid, som med sånn kvinner i gaming. Mm. Det bare, å, hun ikke ung nok, hun ikke pen nok.
1: Ja.
0: Bare sånn,
2: alt
0: det... Hva snakker om? Du skal faen meg spille det spillet, ikke sitte og
2: liksom, passe på det. Gameplay så jo så bra ut, det en naturlig utvikling. Nei.
1: Veldig, veldig kult ut.
2: Det det som viktig.
1: Ja. Nei, så jeg gleder meg til det.
2: Ja, det blir stille.
1: Jeg har ikke spilt så mye, eller vært veldig sånn superinteressert i God of War, egentlig. Nei. Men jeg sånn som nå skal spille på trass.
2: Ja. Kult. Fordi... Jeg har spilt det ganske nylig, jeg også. Jeg ble veldig imponert, altså.
0: Ja, vi har jo bare veldig, vi ga vel vår kjærlighet til God of War i våres. Vi snakket nesten hver sending om God of War, så jeg litt
2: Jeg tror det, vi måtte nevne det liksom hver gang.
0: Ja, for det en utrolig spilserie. Og jeg mener bare at det her bare kommer til å utvide det gode universet som allerede finnes. Jeg tror ikke det noe negativt.
1: Du får jo bare flere perspektiver
2: på ting, egentlig. Du remake jo de gamle også, så det jo ikke noe synd på de som er glad i å spille som Kratos. De får jo,
0: Men det kan bare holde seg unna. Det ikke noe verre enn det. Det ikke noe tvinger deg til å spille.
1: Ja, du trenger ikke å kjøpe det, liksom. Ja,
0: absolutt. Nei, men da tenker jeg at det en god start på denne nytt. Det så mye som har skjedd, vet du.
2: Ja, det masse. Vi klarer ikke å nevne alt.
0: Nei, vi rekker ikke det. Men da må vi høre på litt grann musikk igjen. Da skal vi høre på The Boat Song av Trond Kallevåg.

0: Oberst, jeg prøver å snike meg forbi vaktene, men lyden av min rumpeblafring distraherer dem fra å lytte på nerdeprat.
1: Det var Snake som kom med.
2: Snake er på plass. Det er bra. Vi hører den i gangen her, se.
1: Ja, nei, han går rundt der.
2: Ja, ja, det hele tiden. Nei, vi skal ha litt mer nerdenytt.
1: Hva synes du om GTA 6 gameplay da? Så dere det eller?
3: Jeg har sett noe av det, men jeg vil heller ikke ha for mye spoilers heller, egentlig.
2: Men bare hold meg unna, jeg vil ikke se noen ting.
1: Nei, det er bra. Jeg har sett det i hvert fall.
2: Har du?
1: Og jeg kan jo si... Ja, men jeg trenger ikke å si noe av innholdet. Jeg kan bare si at...
3: Det ser bra ut, liksom.
1: Jeg tror det kommer til å bli... Det, altså, hoppet fra femmeren.
2: Ja.
1: Herregud. Femmeren ser jo eldgammel ut i forhold. Bare modellene på NPC-ene, bare det. Og så animasjonen på bilene, fysikken, det er der det er helt... Det er helt spesielt.
2: Ja.
1: Nei, det blir kult i november, altså.
3: Jeg gleder meg skikkelig.
1: Alle kommer til å bare sykemelde seg, så det kommer til å bli den minst produktive dagen i verden.
3: Men var det ikke noe sånn i USA at soldater fikk fri eller noe for å spille GTA 6?
2: Ja, det var noe som snakket om det.
3: Jeg har lest det en eller annen plass, men det er sikkert bare tull og tøys. Nei, men i hvert fall, det tenker jeg.
1: Det var kult, da.
3: Det tenker jeg er fair.
2: Ja. Men det beste er jo at GTA 6 kommer ut på en torsdag når vi har sending. Da må vi jo
1: da skal jeg spille fra morgenen, så må vi ha...
2: Enten må vi bare syke mellom oss, vi og spille hele torsdagen, eller så må vi nesten spille det her i studio og bare sette det opp.
1: Og så ha first impression
3: så... sammen.
2: Ja, nesten. Men jeg tror ikke jeg hadde klart å orke å holde meg, for da må man bare holde seg inn alt av sosiale medier. Det er jo ikke snakk om at du ikke får spoil av alt som skjer. Det er nesten sånn en uke du ikke kan gå inn på TikTok eller Instagram, for da kommer du bare til å få alt ut trynet.
1: Av de nye spillene som har kommet ut og sånn, jeg synes folk er flinke og ikke gir ut for mye. Det sånn,
2: ja, det har blitt
1: av en eller annen grunn. Jeg synes det har vært egentlig ganske bra.
2: Men jeg har blitt nesten sånn totalforbud mot alt av trailere. Til alt. Jeg ser ikke. Filmtrailer, ser jeg ikke på det.
1: Spoilers.
2: Men du må bli dårlig på trailer, synes jeg. For de viser jo alt i en trailer. Absolutt alt. Og da er det jo helt uinteressant.
3: De skal liksom vise, eller gjøre spillet så, eller filmen så bra som mulig i traileren, og da ender du opp med å spoile noe, liksom de kuleste tingene.
2: Ja, akkurat det, for det er sånn der, å, se på det her, vi skal vise det kuleste dette spillet kan tilby, og så er det sånn, ja, men da har jeg jo sett det.
3: Ja.
1: Ja, det er ferdig, kjedelig. Ja, det var det. Nei, jeg er enig, jeg skjønner.
2: Så jeg bare holder meg unna. Hold meg unna alt.
1: Jeg må fortelle dere noe. I går, Nintendo annonserte, bare helt sånn uten videre, at det har kommet en oppdatering til Mario Kart 8. Ja. Og der er store nyheter, fordi veldig mange har jo Mario Kart 8. Nå kan du spille 8 stykker samtidig. Split screen. 8 players split screen i Mario Kart 8.
3: Ja, da må du ha stor skjerm.
1: Så du må ha stor TV. Men det ser overraskende bra ut, liksom. Og det er i 30 FPS. Og, nei. Altså, det er helt sykt.
2: Ja, det er spesielt.
3: Ja, men da må man jo ta med lesebriller for å kunne se.
1: Ja, du må være ganske nærme, tror jeg.
2: Men jeg føler det er veldig god sånn, hva skal man si, vennelek da.
1: Ja, vennelek.
2: Samme 8 stykken på en 32 tommer.
1: Ja, jeg tror det kan bli ganske kult. Hvis du tar det på et lærrett eller et eller annet.
2: Ja, jeg tenker bare sånn minst mulig. Hvor pikselert kan det bli? Du ser bare en grøt og noen karakterer som blir rundt på mappet. Men hvis det er stor nok skjerm, så kan du jo...
1: Jeg ble veldig nysgjerrig. Jeg fikk lyst til å prøve det en gang. For vi er jo samlet en gjeng. Ja, vi er jo ganske mange. Xbox har jo også en ny greie hvor du kan legge inn disken i konsolen, og så kan du få en sånn lisens, eller at du har...
2: At den blir digitalisert, rett og slett.
1: At disken blir digitalisert, helt til du gir disken til noen andre.
3: Mm.
1: Det er jo så praktisk.
3: Det var jo et svar, egentlig, til PlayStation.
1: Absolutt, de var fyrt tilbake.
3: Ja, de var kjappe der.
1: Ja, i søren.
2: Det er smart. Det er veldig riktig vei. Men, hva skal man si, samtidig er det jo litt sånn, de gjør jo på en måte... Jeg skal ikke være djevelens advokat, sånn å si, liksom, for at det, man er jo litt det samme prinsippet, at det er jo bare en kode, på en måte.
1: Det som er kult her, man, er at det er veldig mange spill som ikke lenger er på storefront.
2: For det er akkurat det som er fett. For da kan du jo ta den gamle spillen som du ikke har spilt, for at du får ikke tak i dem. For det er det som er noe dritt med PlayStation. Hvorfor legger du ikke bare ut alle disse gamle spillene?
1: De arkivet.
2: Nei, de legger ikke ut arkivet, og så er det bare sånn. Nei. Det er så bullshit, og her får du akkurat muligheten til det. Mm. Så det er derfor jeg priser at det er sånn.
3: Ja.
2: Bare, nå får du sparke sånne litt ræva, så de kan gjøre akkurat det samme.
1: Sånn at de endrer på det. Ja. De kan jo bare endre planen om å ikke lage disk lenger. De kan jo bare gjøre om på det. Mm. Jeg skjønner ikke det.
2: Nei, så det er litt absurd. For det er litt det samme, for jeg venter jo tilbake til GTA 6. Jeg venter jo på at Collector's Edition skal bli annonsert. Jeg regner med at det skal komme en GT6 Collector Edition.
1: Helt sikkert.
2: Så jeg venter bare på det skal komme.
1: Ja, for vanlig edition har jo ikke en disk engang. Eller
2: nei,
1: noe,
2: liksom. Og Ultimate har heller ikke disk. Du får jo cover da.
1: Du får cover.
2: Men det er bare en hod inn.
1: Ja, det er jo veldig...
2: Tragisk.
1: Det er kjent.
2: Og da er det sånn litt sånn... Da har jeg lyst til å bare kjøpe Collector's Edition. Den dyreste pakka den får meg fortak i.
1: Da har du det sånn. Da har du den.
2: Det her er GTA 6.
1: Ja, jeg skjønner hva du mener.
2: Ja. Mm. Men det har ikke blitt annonsert ennå.
1: Nei.
2: Det ble annonsert akkurat nå, ble annonsert en controller til PlayStation 5.
1: Ja, det så vi State of Play.
2: Det var akkurat nå.
1: Ja, godt nå. Mm.
2: Det var litt spesielt. Og da, det eneste var en ny controller til GTA.
1: Ja, men det, ja, det kort vi så da, det var ja. Jo over en time med...
2: Ja, men så det ble jo spennende. Nei, nå må vi ta musikk.
1: Det blir låt.
2: Det er nerdenytt over for i dag. Og da skal vi høre på låt Åpne øynene av Amelie Holt Kleive.

0: Altså Panda av Dungen fra albumet Ta det lugnt, som jeg synes var litt missvisende. Det var altså det du fikk høre i Postblues-kollektivet, her vi får bli kjent med Kaja 2, sin musikk. Vi skal finne et bedre navn enn Kaja 2 etter hvert. Men,
1: spoiler.
0: Spoiler. Okay, har du noe på lager?
1: Ja, vi får se da, vi får se.
0: Ok, ja. Det er en grei, det er en grei. Kan ikke du, hva er det som utenom, på en måte, altså banger, for det første, banger, låt, jeg vil danse, men jeg står her og er i studio. Hva er det som får deg til å velge det her som en av dine bli kjent med deg, låter?
2: Nei, jeg er litt usikker.
0: Føles som litt ut som det er sånn Faderuke Fors.
2: Ja, bli, fun fact.
0: Si en fun fact om denne låten, er det grei? Og deg.
2: Nei, det var for kanskje et halvt år siden, så fikk jeg sånn crazy dilla på svensk musikk. Så jeg har hørt masse på Bob Hund, gjør jeg fortsatt. Mm. Og så bare dukket opp dem her en gang, når jeg bare spilte av, og så kom det sånn foreslå til låta. Nei, men jeg bare synes det er banger, og den gitarsolen der er sånn, jeg føler at jeg har lyst til å fly opp til himmelen og bli tatt imot av Gud, eller noe sånt der. Men nei, jeg synes den er veldig kul, og egentlig hele plata der, som jeg ikke husker hva heter nå.
0: Ta det lugnt.
2: Mm. Er mange gullkorn, så anbefaler alle der hjemme å sjekke ut. De kommer med nytt album 25. september.
0: Straks. Ja. Mm. Ta det lugnt er et dårlig albumnavn når alt...
3: Jeg synes det var veldig lugnt, Det var veldig sånn flytende på en sky, liksom.
0: Jo, men det var...
1: Men lugnt er litt sånn rolig, da, er kanskje det som er poenget. Men det kan være at...
0: Det der, altså hadde jeg sett det der live, så hadde ikke jeg stått der og vært sånn... Ah, chilleren!
1: Nei, men det er jo det som er motsetningen, da. Det er kanskje det som er litt like, kunst med det, at det er litt sånn...
0: Nei, men musikk kan ikke være kunstnerisk.
1: Nei.
0: Det er ren kommersiell profit, hvis vi snakker om her.
3: Apropos musikk som ikke kan være kunstnerisk, du har med noe mer... Hæ?
1: Nei, sorry. Det bare inn i mikrofonen.
3: Oh my days.
0: Erik skal mansplaine hvordan
3: du prater inn i mikrofonen. Ja, Erik skal dunke meg på skulderen.
0: du snakket faktisk i mikrofonen. Okay. Kanskje du var på radioen her da.
3: Ok, Sid. Nei,
1: Nå var det jævlig mye tilbake.
3: Anyways, jeg skulle ha en skikkelig smooth overgang.
0: Jeg følte den. Jeg skjønte den.
3: Skjønte du den, Kaja? To?
2: Ja, jeg skjønte den. Altså. Med Frank Zappa.
0: Jeg kan påpeke en ting først. Mm. Vi har Kaja 1 og Kaja 2, men Kaja 1 har på seg headset hvor det står 2, og Kaja 2 har på seg headset hvor det står 1. Så det her ble helt matrise. Vi må fikse det her.
2: Vi må fikse det her også.
0: Men ja, eksperimentell goofy er rock'n'roll, Frank Zappa. Mm. Fortell meg litt om han, jeg har aldri hørt om han. Hæ? Det er tull.
2: Nei, Frank Zappa er, ja, som dere sier, super eksperimentell. Hvis man sjekker på Wikipedia og ser liksom under den sjangerbolken, så er det sånn...
0: Alt,
2: liksom. Mm. Og det synes jeg er veldig nice. Men han har jo kommet med så sykt mye musikk, så jeg husker når jeg skulle starte å høre på han, så jeg hadde null peiling på hvor jeg skulle starte, fordi det er sånn... Jeg vet ikke hvor mange album han har, men...
0: Det er 100 veldig mange. Millioner.
2: Jep, det er svaret.
0: Så, det er faktisk sant.
2: Jeg valgte ut låta Tell Me You Love Me, som er på plata... Genghis Revenge, tror jeg.
3: Det er en av de tidligere,
0: ikke? Genghis Revenge?
2: Ja.
0: Big Genghis Revenge, man.
2: Genghis Revenge. Men, nei, jeg synes den er veldig bra. Veldig fengende, får lyst til å... Ja, dere skjønner når dere hører den, egentlig.
0: Oh, yes.
1: Jeg er spent. Bra solgt inn, Kaja 2.
2: Ja, takk.
0: Har du noe forhold til Frank Zappa, Erik?
1: Ja, jeg har hørt litt på han for noen år siden, og så prøvde jeg å høre igjennom et album nå.
0: Hvilket?
1: I sommer. The Grand Wazoo og sånn.
0: Jævlig bra skiver. Det var den jeg skulle ta frem.
1: Ja, det er litt. Man må få litt moment for å liksom, digge Zappa, da, føler jeg. Så når jeg hørte på det litt i bakgrunnen, mens jeg jobbet som kokk på en turisthytte på Hardangerveden, var det litt mye, synes jeg. Men jeg skal gi det en til go, ass. Absolutt.
0: Den skiva der er jævlig bra narsmusikk.
1: Ja,
0: det er klart. Sånn, hvis du trenger noe narsmusikk da, så kan du høre på Zappa, hvis du vil bli kastet ut av ditt eget nars.
1: Ja.
0: Men vi kan jo, ingen som kan kaste oss ut fra vårt eget studio, så vi skal høre på litt Zappa, vi skal høre på Tell Me You Love Me for å bli kjent med Kaja 2 her i Postbus-kollektivet.
2: Boom!
0: Boom.

0: This is Jody Grip from Black Midi. You are listening to PBK, the best station in the whole of Norway. Keep it locked and wait for the bangers coming shortly.
1: Det var Tell Me You Love Me av Frank Zappa her I Postplus-kollektivet. En av de mer alminnelige, mindre fuck eye brain, fordøyelige.
2: Ja, tilgjengelige.
1: Ja, tilgjengelige Zappa-låtene. Men en banger. Det høres jo nesten mer på en måte for meg ut som, altså jeg ikke så Zappa-guy, men hvis du hadde spilt det her og sagt Gun to your head, hvilken artist det her, så hadde jeg ikke sagt det. Høres som, altså jeg synes det høres mer ut som noe nesten sånn... Beatles outtake noen steder, eller sånn, hva skal man si, en litt mer polert The Kinks, eller noe sånt nå. Yeah. Men det slipper jo da.
2: Ja, det slipper så faen.
1: Yeah. Dancing.
3: Har du, eller det albumet du har hørt på? Det dette Cengiz albumet, eller?
2: Hører mest på?
3: Nei, ja, av Zappa, eller? Hva ditt forhold til den?
2: Hvordan, oh, ja, det her? Ja. Jeg tror kanskje det var en venninne av meg, som veldig stor Frank Zappa-fan, hun også, som anbefalte. Men egentlig så har jeg hørt mest på Joe's Garage. Jeg kjøpte den ganske nylig på vinyl, og det er en sånn plat jeg kan høre på 1000 ganger uten å bli lei. Den er... Åh, det er så bra. Men det er litt mer sånn goofy. Det er masse goofy låter der.
3: Sånn, hva mener du med goofy?
2: Nei, jeg vet ikke. Det er, sånn, det er på en måte en hel sånn story som er gående om sånn groupies og... Ja,
3: ja. Masse, er ikke, det var ikke så lett. Nei, kanskje.
1: Nå jeg live å høre på internasjonale artister.
3: Ja.
1: Back to Norway. Hva det her for noe?
2: Det her det aller verste, som fra, boom, Bergen.
3: Hovedstaden i Norge.
2: Yep.
1: Hovedstaden i Bergen, i hvert fall.
3: Bergens navle.
1: Ja. Jeg tenker vi først bare hører litt på det, og så kan vi chatte etterpå. Du får bare en vanlig fyr av det aller verste.

0: My bad. Sorry, det var tekniske problemer I sendingen her. Det var på ingen måte min feil det som skjedde der. Men vi fikk altså bare en vanlig fyr av det aller verste her I Postbus-kollektivet. Og ingenting annet, ingen andre låter, ingen frampek der I det hele tatt. Så ikke tenk på det. Banger.
1: Banger.
0: Norsk nybølge, eller hva du skal kalle det.
1: Ja.
0: Hva skal man kalle det?
2: Ja, dette vanskelig.
1: Det litt sånn skam. Ja. Eller dere uenige?
0: Jeg synes New Wave Postpunk funker fint,
1: ja.
2: Ja, postpunk vil jeg ikke kalt,
0: Nei.
1: Jeg har aldri hørt om det aller verste. Det liksom weird?
0: Wow!
1: Det
2: Nei, men det altså innenfor eller musikkelskere som liksom har levd gjennom tusenårsskiftet. De hadde syntes det var litt weird, kanskje. Mm. Men ja. Det veldig bra musikk, og jeg tror det var veldig revolusjonerende på sin tid, da.
1: Ja, absolutt.
2: For den norske musikkscenen. Mm.
1: Ja, I hvert fall på starten av... Eller fordi de her holdt vel på slutten av 70, starten av... Nei, slutten av 70, starten av 80-tallet. Yeah. Med liksom den punk-bevegelsen.
2: Mm.
1: Nå husker jeg...
2: De ble ferdige I 81, leste vi nettopp på...
1: Ja, ok.
2: Ja.
1: Mm. Så.
0: Og Spotify sier at det her kommer til 2010. Det bare feil.
2: Men for å høre kjapt litt ditt forhold til det da. Hva det du ser I de aller verste?
1: Hei, jeg digger, sånn, tekstene veldig, mange av tekstene I hvert fall litt sånn ironisk og litt naivt, kanskje. Veldig sånn spennende å høre på. Men egentlig, jeg husker at jeg startet å høre på dem her når jeg drev og binge-watchet alle NRK-serier om punk.
0: Mm. Ja, ikke sant.
1: Ja, punks, den serien snakket de om det aller verste, og jeg tror det var der jeg var sånn der, oh hell, hva er det jeg hører, liksom? Mm. Og så, ja, platet Material 30. Tretthet. Mm. Den har vel vunnet noe sånn spiller man også.
3: Mm.
1: Det bare det så nice. Og det sånn mange av låtene har den der litt sånn reggae off-biten der.
0: Den vant Spellemannsprisen I 1980 for klassen Nyrock.
1: Ja, det den sjangeren,
0: ja. Men ja, Wikipedia sier punk, new wave, ska, reggae. Så.
1: Mm. Mm.
0: Men jeg føler jo new wave jo punk, ska, reggae.
1: Ja.
0: Så, men. Banger I hvert fall.
1: Mm.
0: Skal vi gå videre til det lille frampeket vi fikk I sted?
1: Ja.
0: Du kan jo si

0: Jeg heter Edvard, og jeg spiller i Honningbarna, og du hører på Post Blues Kollektivet.
1: Stemmer det, Edvard? Du hører på Post Blues Kollektivet, og du spiller i Honningbarna. God gutt, banger fra Softspot, Honningbarna sin nyeste skive. Hva det som gjør den så spesiell for deg, Kaja?
2: Nei, det jo... Hei, altså, først og fremst Honningbarna, bare det at de klarer å bevare punken i 2025 og 2026 da. Mm-hmm. Det bare sånn, det så nice, og det faktisk slår igjennom, det ikke...
1: Og at det nyskapende, ikke ja. Bare liksom rehash av det, hvordan punk alltid har hørt seg ut på en måte.
2: Ja, det det. De superdyktige, og de spiller så tight og bra, og hvertfall på nyeste skiva her, på Softspot, det all den eksperimenteringen med trommelydene, syntene, det bare det skaper... Noe helt nytt, originalt. Absolutt.
3: Og det ble glohett i studio her, ikke bare på grunn av all morsingen, men også fordi vi kranglet litt om akkurat den låten her.
1: For jeg veldig glad i den skiva her.
3: Ja.
1: Jeg synes det en kjempegod skive. Nesten like bra som den som de slapp før, den her. Men jeg skrev en artikkel når den skiva kom ut, en albumanmeldelse, hvor jeg poengterte at God gutt definitivt det svakeste punktet på skiva. Og der var dere uenige.
3: Ja, der er vi helt
2: jeg
3: enige.
2: Jeg er så uenig.
1: Jeg synes, jeg er enig at det kult i tanken, det de gjør med lydvalg og sånt på trommene, men det bare funker ikke i praksis. Jeg synes det låter goofy og malplassert.
2: Ja, det om det.
1: Men, nå skal vi høre på noe som i hvert fall goofy. Det her jo ikke noe vi har spilt på HBK noen gang, tror jeg. Men, definitivt, et av det største som har kommet fra Skandinavia av musikk noensinne, hvis du tenker på ren sånn musikalsk, for meg, virtuositet. Hva det her for noe, Kaja?
2: Det her Farmer's Market med Sloanitze.
1: Sloanitze.
2: Ja. Norsk, fra Trondheim, gikk på jazzlinja.

0: Balkan, bulgarsk.
1: Stian Karstensen, vel?
0: Ja, det kan nok stemme.
1: Jeg er med i det her. Helt crazy musikk, i hvert fall. Vi hører Sloanitz av Farmers Market.

0: Postblueskollektivet.
1: Ja, du fikk høre litt Farmers Market her I PBK. Kanskje eneste gangen vi har spilt Farmers Market. Ikke på radioen mest sannsynlig, men I hvert fall I Postblueskollektivet.
2: Ja.
1: Hva, hvorfor akkurat det her?
3: Nei, jeg vet ikke, sånn, godt spørsmål, jeg drev og gikk gjennom låta jeg hadde lyst til å ha med I dag, og så var jeg sånn her, ok, rock, rock, punk, punk, og så kom jeg over den, som jeg har hørt ganske mye på, og så var jeg sånn, vet du hva, fuck it, vi tar med den, bare for å vise litt sånn,
1: bredde,
3: bredde I musikken her,
4: for du hører ikke bare på rock,
3: ja,
2: det bare på rockmusikk,
3: jeg kan
1: faktisk, nå jeg enda en dialekt og narre på sending, det ikke bare Erik som får gjennom, ja,
3: Men nei, det, jeg synes den veldig nydelig, og det noe med den progresjonen der. Som
4: det så funny at det norsk.
3: Mm. Ja.
1: Ja.
4: Det, man hører,
1: Fra Konsen, Stian Karstensen.
4: Ja, jeg vet ikke, balkansk musikk, liksom. Random ting å plukke opp.
3: Ja, for jeg leste litt om det, at de hadde vært på, de gikk jo på jazzlinja her I Trondheim, og så hadde de vært på noen studietur I Bulgaria. Og så etter det så hadde de startet opp gruppa og spilt da.
2: Har de ingen som fra Bulgaria I gruppen?
3: Det vet jeg ikke helt, men for, ja. Det virket ikke sånn.
2: Nei.
3: Det virket som at det var den studieturen som inspirerte dem.
2: Ja, for det jo litt sånn 9 grader nord-aktig greie. Men der har jo noen av de familier eller noe sånt fra...
1: Altså det vel to av fire medlemmer I 9 grader nord vel indisk.
2: Ja, og det litt med sånn fusion. Men det veldig morsomt at de bare på studietur og så bare, vet du hva, fuck it, vi kan ikke, sånn norsk musikk lenger.
1: Men det jo en litt Stian Karstensen-greie, han har jo sammen med sine kompanjonger, blant annet Ola Kvernberg, altså de har jo, og til og med sånn Øystein Sunde også, bare tatt masse fra andre land og gjort det til en litt sånn norsk, eller en norsk vri, men samtidig veldig tro på, altså Stian Karstensen også jo en virtuos innen bluegrass, blant annet, og på Farmers Market også, så finnes det jo masse bluegrass og pop og jazz og rock og bulgarsk eller sånn balkanmusikk, så det jo helt...
2: Mm. Jeg følte ikke dette var så at jeg har vridt om på det som jeg følte, at det var ganske tradisjonelt, men sånn som jeg skjønner det, så mye av det andre greiene deres litt med sånn rocka.
1: Ja, det bare masse fusion. Ja, det
3: de bare shredder som faen, egentlig.
1: Umulig å sette en helt konkret finger på hva de driver med.
3: Ja. Mm.
1: Som litt av derfor det så kult.
2: Mm, veldig bra take. Takk for at du tok det med.
3: Takk, takk.
1: Da vi helt ferdige med å snakke om deg.
3: Ja,
1: okay, for alltid. Så da takk til deg.
3: Ja,
1: så
3: kan du gå. Går ut her,
1: Nei, nå skal vi over til PBK Regular Business. Vi skal snakke om ny musikk fra det ganske land.
2: Endelig. Så nå, dette jo tredje sending vi har, og nå kommer den nye musikken. Eller tredje sending vi har dette semesteret. Så. Inkludert et intervju da, som gikk veldig bra sjekk det ut men jo, jeg kan snakke litt om dette Ekkoladde da, det et band fra Bergen nei, vet du hva? Jeg tror faktisk vi bare gønner på om et litt sekund, Johan
1: du ser at jeg har finger on the trigger for I'm ready to go, og så stopper du meg sånn
2: band fra Bergen, dere kommer til, å høre at vokalisten ikke fra Bergen så det jo litt mindfreak, men ja Indie, rock, jazz-aktig greie med en ja, vi kan egentlig bare høre.
1: Vi spilte vel Urørt finalen I 2010 eller noe sånt? Nei, 2013.
2: Oi,
3: okay. Så lenge?
1: Ja, de startet 2010.
2: Ja, startet 2010. Ja.
3: Oh, geez.
2: Ja. Så, ja, vi kan bare tute på. Du får Freinar av Ekkolodd her I post.

0: Du hørte Freinar av Ekkolodd her i Postbudskollektivet. En indie, noen nevnte Thundercat, jeg nevnte Flying Lotus. D'Angelo-aktig trommer, det bare meg?
1: Nei, absolutt.
0: Det, veldig fett i hvert fall, og som Johan sier, veldig kult at de spiller dette her i 2026. Men jeg måtte bare si en ting, og det at på Instagram så skrev de, dette var vår første låt med quote unquote sexy saxofon. Jeg synes det var litt morsomt. Og det saxofon trakteres av vår gode venn Håvard Skaugen, Norges kanskje fremste formidler av Careless Whisper. Så den, å ha den titelen er jo litt klingt her da. Norges fremste formidler av Careless Whisper.
2: Jeg håper han har det i bioen sin.
1: Ja, det er litt som Torstein i Nykter, som har i bioen sin på Instagram en slags Morten Harket gone rogue.
2: Ja.
1: Som han fikk den titelen av Underdusken en gang.
0: Ja, den,
1: som jeg synes er jævlig funny.
0: Det er nydelig å bære på det videre.
1: Ja. Jeg skal få en sånn titel en gang. Jeg skal være så mye på karaoke at jeg blir Norges fremste formidler av en annen drittlåt.
0: Ja.
1: Det skal bli meg.
0: Men så dette er altså en ny låt, og jeg håper det kommer med nytt album, fordi at det siste det kommer, Hade Hus fra 2023, tror jeg, var jævlig grovt, og ja. Keep on rocking in the free world, så bare jeg til Ekkolodd.
1: Jeg kjenner bare sånn rutevans av vokse, og jeg får lyst til å ta på meg en windbreaker, og ikke at jeg kan å skate, men jeg føler at jeg kan skate hvis jeg hører på det, liksom.
2: Mm.
1: Det er jo en veldig somersault, Hearse, Boy Pablo, alt det der, som vi har jo snakket om det før, hvilken soft spot jeg har for det greiene her. Honningbarnreferanse. Men, we got some more music. Jeg skal ta med noe litt mer skranglete. Det er en som kaller seg for Aika, som jeg har spilt før. Hun slapp skive i tidligere i år, så vidt jeg husker, som er veldig fin. Den her, det var litt mer sånn folkaktig, litt indie rock inni der også, men det her er mer psykedelisk. Det er en, hun lagde det på en sånn firespors kassettopptaker, så vidt jeg skjønte. Nei, det er ikke sant, det er firespor på EP-en. Jeg pranker. Det er fire låter på EP-en, men den ble spilt inn og produsert av hun for lang siden. Og så var hun sånn, hørte den igjen og var sånn, Herien var bra. Så ga det ut. Kjempebra. Nei, hun er, gøy at du spør. Hun er Liverpool-født norsk-tyrker. Så she's been everywhere. Sier at hun holder til ish i Oslo, men mer sånn, litt mer enn går utenfor Oslo. Så hva det skal bety, I don't know. Og skal få barn om ikke så lenge. Gratulerer, Aika. Vi skal feire det med å høre på din nye låt Simple Conversations, som også er titelen på EP-en. Vi har en feature av en kar som heter Jack, som jeg ikke fant noe info. Så hvis du har noe dirt på denne Jack, gjerne sleng de DM-sa. Du hører på Simple Conversations av Aika.

0: Det var altså nummer 12 av bandet Sentrum som avbrøt Erik så fint der I hans kreative spalte. Aldri vær kreativ igjen. Det var en joke.
1: Det var sånn som mamma.
0: Når du prøvde å spille fløyte på barneskolen.
1: Nå har jeg laget en tegning til han.
0: Oi, oi, oi. Banger det her, eller?
1: Ja.
2: Gikk utrolig hardt for seg.
0: Du har hardt I malingen.
1: Rett og slett en rockelåt. Rock and roll.
0: Rett og slett en rockelåt. Ja. Bra, rett og slett Trondheim by.
1: Mm. Litt sånn Weezer-aktig, vil jeg si.
0: Ja, enig. Mm-hmm. På en god måte, ja. På et eller annet vis.
1: Ja, det det.
2: Men Hva mener du på en god måte? Weezer og bangen.
0: Ja, Weezer har to dritbra album, og sikkert 17 drit jævlig album. Så. Ja.
1: Nei, men det veldig, jeg blir nesten litt stolt av at de, liksom, de bor sånn 100 meter unna her. Typ. Veldig kult. De spilte på Calling I år. Og de fire bare ungkarer. Nei, det betyr noe annet. Men de er fire kids, liksom. Men kjempeflinke, og jeg veldig så ser de live I hvert fall. Og I hvert fall sånn med temposkiftene de hadde her. Jeg er veldig spent på om de puller det off.
0: Bra groove, bra trommer og bass.
1: Veldig bra. Og jævlig fet gitarsolo.
0: Og that's what we like.
1: Creds.
0: Vet du hva vi også liker? Vår favorittperson I verden om dagen. Hvem det?
2: Ayo, baby!
0: Ayo, baby!
2: Ja!
0: Kispa har sluppet ny EP. Vår største fan skal bli spilt igjen av hans største fans her I PBK. Han jeg dum her, for jeg husker jo ikke hva EP'en heter. Men han slapp en låt på den EP'en som heter Cybersex, som jævlig banging, powerpop, poprock, litt sånn jungle inne der, inni og ned. Rett og slett bare fett. Dere hører Cybersex av Kispa her I Postbudskollektivet.

0: Hallo, Stefan. Jeg er drita full. Men du hører på Postblues-kollektivet.
1: Stemmer det, Staceman. Vi hører på Postblues-kollektivet. Vi hører på Kispa sin cybersex. Banger, pop, rock, power pop, hva skal man kalle det? Skatemusikk fra 2009, Avril Lavigne.
2: Det var litt som...
1: I love it.
2: Det var litt som PK sa her. At det er veldig familiar, liksom. Der man klarer ikke helt satt ord på hvor man har hørt det.
3: Jeg tror kanskje... Er jeg helt off hvis jeg sier Turnstile?
1: Nei.
3: Jeg tror kanskje det er noe... Kanskje vokalen. Mm. Men jævlig fett, hvertfall.
1: Mm. Jeg er ikke uenig i sammenligningen. Mm. Og er jo også en av månens urørt. Det fra i år, som skal inn i nå Urørt-finalen fremover, hvor de skal velge årets Urørt. Så vi heier på Kispa.
2: Ja, det gjør vi, virkelig.
1: Et annet norsk band som baner seg frem om dagen, Kaja, var...
3: Ui, Himmelskip.
1: Your favorites.
3: My favorites on this day. Himmelskip, Oslo-basert band.
1: Country-ass.
3: Country-ass, som jeg har beskrevet det som. Ja. Veldig sånn talentfulle musikere. Liksom bakgrunnen i alt.
1: Men som ikke på en måte har behov for å vise det frem.
3: Nei, det er akkurat det.
1: De bare lager deilig musikk.
3: Veldig deilig prærie musikk, vil jeg kalle det.
1: Ja, og du har jo, eller vi to har jo hatt en Red Dead 2 sommer. Så det passer jo perfekt.
3: Ja, så dette er
1: Himmelskip og Game of Red Dead.
3: En låt som er spilt inn live fra konsert, som ikke ble med på albumet som de slapp i fjor høst, men som jeg likevel må spille her nå, som heter Bøkkelstaur, her i Postblues-kollektivet.
1: Stemmer.

Kjell Tore på S som prøver å slime ut godt med blinkskudd. Sko fra Aurodon kvite, kan ikke ha på meg pinkmus. Ta for den dåsa i trynet mitt bare om det en pinkmus.

0: Der, ja. Se der. Wow.
1: Og da er vi kommet tilbake. Nå blir det en hot round, for vi hadde litt dårlig tid. Vi skal introdusere vår favorittøl. Mitt navn er Tilde, og min favorittøl er Nordlandspils.
2: Mitt navn er Jon, og jeg digger Skaus.
3: Jeg heter Vegard, Rogalandspils.
4: Jakob, jeg elsker Hansa.
5: Robin, Guinness.
1: Hell yeah, da går jeg til neste låt. Compelled by Slaughter og Horrifier.

0: Er det ikke?
1: Det manuelt. Vent å trykke på.
2: Ja, hjemme i huset så har jeg kjøkken, bad, stue og garasjen.
0: Ja, garasjen. Garasjen. Det ganske tilfeldig at folk har det i huset sitt, og folk har det på Radio Revolt også.
3: Jeg personlig har ikke en garasje, så...
4: Ja, når var sist dere var i en garasje egentlig?
3: Det var i sommer når jeg var hjemme.
0: Oi, jeg kan faktisk ikke huske.
5: Det er liksom parkeringsgarasje, sånn for kjøpesenter.
0: Ja, det tels. Da er det ikke så lenge siden
3: det går da.
0: Nei. Men nei, jeg tenkte tiden går fort fra oss. Vet du hva annet som går fort, forhåpentligvis? Det er Robin når han løper halvmaraton på Trondheim Maraton. På søndag, what the hell?
4: Skal du løpe maraton? Du må fortelle oss mer om det.
5: Jeg skal løpe halvmaraton.
4: Halvmaraton?
5: Jeg er ikke proff nok til å springe helt.
4: Hvor langt er halvmaraton da?
5: Det er 21,2 kilometer.
4: Oi!
3: Hvordan trener man til et maraton egentlig? Er det bare å løpe kontinuerlig? Eller?
5: Du må bare løpe kontinuerlig.
3: Nei, så, du trener ved å løpe?
5: Ja, du trener med å løpe. Akkurat som du trener styrke med å løfte vektet.
0: Okay. Du bare tenker han puller opp og sender og har ikke løpt en dag i sitt liv.
3: Men ikke det var sånn spesial. Du trener liksom musklene med noe vekter eller det, noe. For å hvis det tungt.
5: Du kan jo ha litt løpespesifikk styrke i tillegg da. Litt sånn beinøvelse. Sånn.
4: Har du løpt maraton, eller halvmaraton tidligere?
5: Nei, det blir min første.
4: Første gang?
5: Det er første gang.
4: Oi, får man ikke sånn der medalje eller noe etterpå?
5: Jeg håper det.
4: Ja. Det må du ha, det må jeg ha her inne på studio. Ja.
0: Du skal ikke ha den, vi skal.
3: Våres
0: medalje.
5: Ja. Det er våres medalje.
4: Ja, vi, nå har vi hjulpet deg med liksom moralsk stemning. Og så hvis du hører på garasjen mens du løper, så kan vi være sånn, yay, Robin, yay!
5: Dere må komme og heie løpet.
0: Ja, det må vi.
4: Vi kan komme og heie skikkelig masse.
0: Mm.
3: Men det var på søndag, sa du?
5: Det er på søndag.
0: Når starter du?
5: 10.48.
0: 10.48, alle sammen som hører på. 10.48, søndag først kommer
5: det. Så det er ikke noe vits å våkne opp heng da, altså.
4: Nei, faen, da må vi stille oss opp. Hvor er det du begynner? Altså, hva er løypa, liksom?
5: Det starter vel på Trondheim Torg, og så springer vi opp mot Lade, og så ned til Brattøra, rundt Ilsvika, og så nedover til Marienborg. Så rundt Sluppen, og så tilbake.
0: Oi, men det er en fin runde.
4: Det var ikke så dumt, egentlig. Det er veldig sånn... Det er noe jeg føler jeg kunne meldt meg på mens jeg var på fylla. Og så hadde jeg faktisk møtt opp på søndagen, sånn fortsatt full.
0: Mm.
4: Og så prøvde å løpe, liksom.
5: Det er all fun and games til du møter bakken på Sluppen.
0: Uff.
5: Da får du knekken.
0: Sluppen er knekken uansett, føler jeg.
3: Jeg har hørt bare dårlige ting om Sluppen. Uavhengig av maraton.
4: Det er det verste. Jeg skulle ta eksamen der i starten av juni, og så snødde det.
3: I juni?
4: I juni. Det var sånn 2. juni eller noe.
3: Det var et tegn fra Gud, liksom at... Du kommer til å stryke.
4: Jeg fikk en E, så det var jo akkurat det.
0: Ja, får du E, er du med.
4: Det var det jeg tenkte.
5: Finnes det en eneste person som liker det bygget på Sluppen?
0: Nei.
3: Det er stygt.
4: Jeg tror ikke arkitekturen likte det heller, egentlig.
5: Nei,
4: jeg skjønner ikke. Det er skikkelig sånn trist prosjekt.
0: Ja. Nei, jeg tror ikke det er lagd med noen tanke om å gjøre det fint eller behagelig eller nyttig, egentlig.
5: De skal gjøre det umotiverende før du går inn og tar eksamen.
3: Jeg tror det er lagd nøyaktig motsatt for å få minst motivasjon som mulig.
4: Ja.
3: At det skal være tortur. Mm.
0: Men det er jo det en vis person her i stedet snakket om med tidlig forelesning. Vil noen av dere utype det? At tidlig forelesning er så balle at da kan du like gjerne ha det balle fra start.
5: Ok, hør her. Du må bare starte dagen din skikkelig kjipt. Sånn kald kopp med kaffe, som egentlig burde ha vært varm. Og så en skikkelig kjip frokost, sånn en Bixit-kjeks eller noe sånt.
4: Oi.
3: Og dette funker.
5: Og hvis det suger så mye, så blir jo bare forelesningen piken.
4: Da blir det oppover. Men hva er grenser liksom? Jeg føler sånn, hvis noe veldig ille skjer sånn, du for eksempel sølte koppen med kaffe på alle klærne dine, eller hunden din døde, da er jo det kjempeskipt. Da vil du ikke ha en bra forelesning, liksom.
5: Men kanskje forelesningen har hjulpet av å få tankene over på andre.
4: Men jeg føler at hvis du har X-fil, så tror jeg det, da er du på en måte på bunnen.
5: Da blir,
0: X-fil 8-15, da er du, da er det ikke noe håp.
6: Ikke denne karen her, da.
3: Jeg er storkos med på X-fil forelesningen.
0: Han er akkurat nå fil. Han er ikke X-fil, eller hva? Med det så tenker jeg kanskje vi bare går til sang, for det var en ganske jævlig setning som kom ut av min akkurat nå.
6: Da kom Ny Guinea ut med sitt fjerde album, People of the Moon, og fått med seg hele Londons jazzstjerne Tomic på låta 1-1. La oss høre den.

Hallo. Velkommen til Radio Volt. Her, det har vært stille på lufta. Her har det vært stille på lufta, fordi at vi har ikke skrudd av on air, som det heter. Ja. Garasjen har jo forskjellige policies om snakk om Mossad. Og så skal jeg prøve å finne en låt i databasen da. Og det er jo Sabaru og Sabaru.

0: don't try hard enough. Educated to play the piano, you can be educated about chords, you can be educated about scales.
1: Det synes jeg er uhørt, oppriktig uhørt.
2: At stereo klarer å gjære av hele Borgården.
1: Ja, ja. Det
2: At Kent Ranum sin bursdagsfest bygger nydelsdommen.
1: I domen.
3: Domen! Men jeg synes det er veldig bra introduksjon til at dette er vår, hva da?
2: Politisk kvarter.
3: Politiske kvarter,
2: politisk lokal, kvarter.
3: Politiske lokalkvarter.
4: Jeg må si, jeg kan ikke så mye om
2: Trondheim.
3: Vi er tre stykk fra Bodø, og vi er to stykk fra... En stykk fra Trondheim, og en stykk fra Bergen.
1: Ja, godt nok.
3: Så jeg kan ikke
4: så mye om politikk i Trondheim.
2: Little Island
1: Temptation Island.
2: Det er faen en bra joke.
1: Eller det var Temptation Island.
2: Folk setter ikke pris på joken om Temptation Island.
1: Jeg synes det er dritfunny.
2: Men det er faen, det er spot on.
1: Ja, det er spot on.
2: Ja.
1: Du muter meg, kødder du med det?
3: Nei.
2: Hva faen, altså litt faen quick action.
3: Nei,
2: jeg muter
3: Mike Ford, og du Mike 3.
2: Mike, okay. Mike Ford?
1: Alru.
3: Ja, du ikke på Mike 3.
1: Men tilbake til politikken, tilbake til det viktige. For litt om Kent Ranum.
2: Kent Ranum?
1: Til det begynner, hva er din mening om Kent Ranum?
2: Har du sett Back Tattis av Kent Ranum?
3: Jeg har ikke sett Back Tattis av Ranum.
2: Men da har vi okay. Firefox tilgjengelig på...
3: Firefox
2: tilgjengelig på BSN.
3: Mikael elsker å fuck til okay. Firefox.
2: Ok, vi er i Firefox, og da må vi søke opp Kent Ranum Back.
1: Klink.
2: Klink.
3: Er det noe du vil
2: ha? Har du sett filmen?
1: Jeg ser det for meg.
2: Fan,
1: du vet Sally i biler. Hun også har en tramp stamp.
2: Ja, men det her er mer en tramp stamp. Det er tramp stamp oppe hele ryggen.

0: Okej. Okay. Dere hører fortsatt på Earthman, og den veldig bra.
1: Det en banger.
0: Og kanskje du, Maria, vil fortelle litt om den? Og sånn, hva sier den om deg?
2: Nei, ikke det. Jeg husker ikke helt hvordan jeg kom over denne sangen, men jeg tror når du bare føler en sang, det gjorde jeg med denne sangen, eller denne låten. Han fra Kanada. Jeg tror jeg leste at han beskrev seg selv som en produsent og half-ass DJ. Ja.
1: Hvordan man half-ass DJ?
2: Jeg sier det. Nei, men
1: det skulle
2: vært synk, å sjekke ut.
0: Ja, den var i hvert fall veldig kul. Ja. Det sånn, føler du at denne beskriver liksom, din musikksmak, på en måte?
2: Jeg tror jeg liker veldig mye forskjellig, men jeg liker at han litt acid og litt chill, men du kan også danse.
0: Ja. Jeg liker også det.
2: Du kan bare nyte den og føle.
0: Bare nyte og føle, ja. I like it. Mm-hmm. Bare liksom, har du alltid bare hørt på sånn her? Type,
2: nei, absolutt ikke. Jeg var på utveksling i Valencia nå nettopp et år. Mm. Og da følte jeg at jeg fikk en liten awakening i musikken, egentlig. Eller oppdaget ting litt på nytt, følte jeg.
1: Nice, nice. Hva hørte du på før det, da?
2: Si det. Mye forskjellig. Jeg tror jeg fort går litt lei, så da jeg fort må finne nye ting.
0: Mm.
2: Men nei, alt mulig.
0: Alt mulig.
2: Mm.
0: Alt, hva hørte du på da du liksom var 7 år gammel?
2: Da hørte jeg på mamma og pappa sin musikk, og det var U2, og en som heter Sandra hørte mye på. Hun har sagt at det er Maria Magdalena.
1: Ja.
0: Oi!
2: Ja.
1: Det eneste minnet jeg har med U2 var sånn iPhone min, jeg var sånn 10-12 eller noe, så var det et album som var umulig å få vekk fra telefonen. Så hver gang noen trykket play på telefonen, så automatisk begynte det YouTube-albumet å spille.
0: Og jeg ble dritt
1: lei,
0: altså. Ja. Det var det eneste albumet mamma og pappa hadde lastet det på iPod-en. Det var YouTube.
2: Ja, og Michael Jackson.
0: Og Michael Jackson. Ja. Og litt sånn Africa by Toto.
2: Ja.
0: Liksom. Det var ikke mye
2: elektronika. Også Crazy Frog. Den tror jeg hadde en sånn blå liten musikkspiller som jeg kunne shake for å bytte sang.
0: Ja.
2: Og den var alltid først. Så jeg ble dritt lei av den sangen. Ja.
1: Nice, nice.
3: Brittlott. Bra grunnlag, da.
1: Ja.
3: Veldig bra. Litt Africa og litt Crazy Frog.
0: Ja, det er noe med det. Hva med deg, Embrett? Hva var det du hørte på da du var liten?
3: Oi, det var jo... Nei, hva var det? Mye sånn Radio Norge, liksom. Ble ganske mye eksponert for Radio Norge. Og da får man jo ganske bred musikksmak av hva de sier. Variert musikk fra siste 4-10 år.
1: Ja. Så det var ikke noen lokale helter der du er fra?
3: Nei.
1: Men du har med en låt her fra 4AM Crew.
3: Ja.
1: Har du lyst til å si litt om den?
3: Ja. Det er jo litt i nyere tid da. Ikke da jeg var 7, så kom jeg over Jungle og Drum & Bass. Og blir bare mer og mer glad i det.
1: Ja, nice.
3: Og da er kanskje dette en av mine favoritter.
1: Ja, det er kult.
0: Kult.
1: Får du besøkt den?
0: Da hopper vi.